0: Ahinopia o khumoni wa ya ho phela o makhela rame na una to ko ha fara linya ne bondia bondia ntina ma paranda folenya
1: ndina ke lero montao se sema kario wa ampula o sala wa ara ko lokaitana
0: karibu
1: nentela

0: Okati wa 2 hora ni minuto, loko no minuto, mitano na mocha 2 horas e 16 minutos. Ni huwa na mwaha hopela wajihana mpaka okati wa 3 hora ni minuto, loko nireke minuto, loko mili. Nimpela uchuela, makalelo ala nina nira nya ukalai, anantelani, pukwa ka mmocha. Maso amuchi akinako. Ulupanani wala uutiana anumponya makacha miho otene anankumiha ntiana wala nlopana wopela ujemela undia na nkweliole. Itu yomana. Nipela uiwani miho picha winyo numoru pina 86-50-50-88-88-85-032-98-30 henira karipo. Karibu, karibu wa radi Msambiki. Himani chinone le nyumotene, mihupi jomana, joteka ni chowa kalihira atu otene makalilo akali ana mawane. Bondia?
1: Bondia radio Msambiki, bondia radio atu otene mingi.
0: Asante. Ntina naya ni mapuru andafu lenyo?
1: Abel Antonio, kimwera enampula, distritu yomkohola, elugaldade wana kumuse.
0: Mahola muhiwa?
1: Hiyo, hiyo.
0: Nkantwe ni haya, ojemeli ya udia ntu na mkwilio, kumihia ka wamuchi ni itu yofaita irinaya, ngina wamuchi ni mawani?
1: Halai ya hui waka ata ata, wala amu habidi, atu ya telana, okwa masa wala ni mlopana, o mpiana. Wagushi wa mpiana kivita kivita nama yao ole ukiye. Kita unomala kina mkemela. Wawani nere ikarari.
0: Mm-hmm.
1: Enampulela nere ikarari. Kita unomkemela sisale. Kina kalana wera oyanreno ole onvintiawe. Wana huwanana mwane otene. Tono nera umuli hanamu kwili olo hale. Umuli.
0: Pukela kampani.
1: Pukela waga kampani. Kina muraba ole na ama ya walo mzintiawe. Kina halaka wavale. Kina huwana mwane. Namu kwili olo halane akala mloko wana wana mkiyana.
0: Mwenye Abilio Antonio. Makale lo yala akala pama na unatoko honitawa amu ya Abilio na so hiya muhupi haya chonelea ya wakatu la faradi Msambiki ni hii na warti hane nopela utapulela kuhupi uone la uawinyo bondia
2: bondia
0: tina naya
2: me kineita niwa Eusenio Mario kemwera wampola weno e distritu yo moma e posto administrativo yo shalawa e pairu ya wana mina
0: mhm haya kanhe muhiwa maha
2: mahola kihiwa weke kai wera ni asisao nokwa tatawo palawo baba la dihiwa botu ni wo mhale baba a maja kai khoni vela ka bate to baba le mhala baba le wo kisira waya mani hiwa baba lo khala ka wera ora pago iwa ora baba mhala baba mani hiwa tiana le hiwa pa hi akana bo ntu yo wali yo ipalanta mekole unikazo umani hala kabala mashi tawani na nomba ni topo tukala endo ya kala elapo ndapo moro ni moro elapo ni moro haya yo kala elapo wa hira ni yao mashi ntoni na nomba kala wira itini ya kairere wula na mlapo ni mo etre ni edo mapuro manche ni muhira ni yao ya mo wahawa itini kenera ni yao ni na nomba
0: mhm vano wone la wawenyo nthiana walanlopwana ya kala twale o jivelana kala hiru
2: wabo a kala wa hadivela niwa so wa kala obligatory wa nikoro mmwe mwiri wa helen talala ho tola tone halababa le vale ntse a role ta khwaru wa yi ya la kampinatu na ene re mo dile thunne ne we hiyo min talala ho ra halababa tola na ntse a khwaru no mane ra thowa ra o ala yi mar porque tawabo to ahili kana to to tabo yi yi ye nyuno la hinne talle ne khumnam khota ondre go yere ke wi tado kona da to hale
0: vano na waheraka kamana antu makalelo phala ireta chinchene chowata kawa kala vale nlopwana kwelie walantiana kwelie ureta tuna urinaya ophela umar sachila umba hankina chora voli hanchina reta chora voli hanchina
2: kala vale nlopwana ani kala bombreto wa tiyo vale.
0: Amina ni hosu kula na mwe Eugenio Mario.
2: Nami kirebe hosu kula na mteko wa pama.
0: Amina. Nari na mwe Eugenio Mario, naona toko hafu arin linyani, okatula sicho wana kileleho. Buen dia.
3: Buen dia, Radio Msambiki, kahiki na nyenye na asiri, jimpasara olu hila wakati nirehu.
0: Karipo, jina no?
3: Mahoyo wa miwa lukihewa, ata ye ikala iyo olu pale, amu ya ntia na mbaha kana nkwele ni anji salupa na mbaha kana nkwele ntia na chwele kuwira ni puro nuwewa kwa tosa wakala ntu owiri ya wira ula hikumeni aviraka wa haki faita wakati wamana ni puro ni kwamu wana achivela
0: boto kala ntia na nilopana
3: mena faita ya sine nolu palona wira ula lupo la hika li tosa li sono okala wira mwanele luku ntia na we no njisa kumano wabahi wale mwanjula mwala mwa wira ula akeleke nina nipurna na abibi yao ni wakalaka wira ari hotia lihoni ya wira ari ntia lalabangkumi wapuani wakawu no mbe hawe na akala nasuale koma sana hawe njisi yao mwana mwantiana haa maana malupana wira mama aliheke ama atinyu o wala mwenye achiwela kawirari sisu jirivonye wakuwani walivali jiharipu yache na asa analivala kale ole liya nitu nku wakuwani wawa ni kahi wira no uoni ya wirari mtiyanu la ni nkava kuwe ya kapuheli ya kawakuwani wira mkereli mpani kawahi ya jomu kawahi ya nitu omu mula uchi wala urari ina ruwavali no mpanya wali ntimini na ruwavali no upanya mwaha umana apanya wala no uwe rafeli ya kahavo pawe ya umana uwezi ya wavali uwera maakele ala pia nila kaleke wa lupa na uchi wali ya urari la lupa na upwani wa hii nani wara sana sana paji siya ntia na kule siya kahubahi ya pahi uwera mtio ntubahi ni kiu saita ya yone laya ya haji wele olu pala siyela
0: amwe chanko
3: yoyo wakati yo olu pala ana awahi ni wamona mtu ya kwaka kakwe kwerere uira yowa hanani ya mwirutu ni mena wapio wakati wihani ya nana kuya jijamu uire nyuwele luwa isafari konta kala iwa ispitale kiyarimu ya kali ya jijamu wakani mashi kwerere chowata mwanacho ajari wujinene mfiyo mwere andru wewa mwere njini
0: amwe chanko kula... amwe chanko
3: peza
0: kahiki ni wumana na yaya ikala yeyo mpaka kumahikwala kawakavi hirana mtu uiva aha lwawe akhala ka yena o chivelia na mathi awe kha wa kha vihirra nthumuiva mulu pali awe walang himawe wo phela anghalane nthiano le wala nthiana chicha muwave o khwiri wo phela ahalane ala mwawe ahalane amathi awe ahalane tu kha wa kha vihirra wo ka ti yoyo
3: wa khala okwa okwa ohabu kwa woni owira lana wivi yala akacha wokoma chol pala lo ten ala kilala kulina nani ano latia ano wira vanu vavu woni owira ne second hole pala kala ya hana no ta we ala no wivi yalo wiva le fulano vanu yoyo atiana kanava kanova kwa vahana ni ya wiva na ni ya okchomo kwa vahana ni ya okaomana o tuwe ya wira lasiana lava akile uwerenja banu wa hoviri dunia ni mwe kentian ni mwe se kwa puaniwa amkali heke na mkweli wakala wira aruweva ntiana batuwe umpele wira wanu wae ukarunchi selamwa wana achuwe liya wira ala nwa wira wanu wae para mwede kantela wabari wana wa ulakia
0: wachuwe liya chane nchuwe liya ntu chane
3: nchuwe liya au
0: mhm
3: roho yeri ya pinata mu kawo mari hisiriwe kawo mpaka ntine le mkwao. Eja.
0: Amwe chanko, vano ka hiki wehera ukuma hiku ala ureta mwinchi, wora ulihani ya muluvani, wota anyera sunku osida. Uma hiku ala, wana ala mulia upa hiriri ya makale ya lokalai?
3: Kankale ya inane konta kala ibolu pala ya kala mayosiki ni mkitu wana kani ya loko nine kote wana amala mwaka uhiwilu ya kuli anajia waluru wana ni ya chaputu kiwele kuwira ariwana wira upachapata ka wihani ya mwanchu ni ya mwanchu mere kahi sinetamente nuru wani ushkwatara mena waluku mite mena wapache wihana na chia loko ka loko wira hii wanova ni hoa kula nwa nipanga cho ule kuhihani ya kapwira liyaka miki hofanya na kula na ira hee jojo kampela wanuwe wakala wirari yo wakati warintu awiwa wana wiwa konta kala wana wiwi ya toko ina planonkirweni kwa kwa echamu wanu nama numpoti wiru nama hana na chakonta nama kukia unama la malia ikwerele kiri mili kinyento mwirufu ni wantu wanu wali wuntong kumi hantu nkumi uruangwe niye tampin ruwa mkontamina rikwerele ala ikwerele ya charibu ikwerele chowira assistenti
0: imagine ba ga jira kala assistenti sticky ya ferne yo pelo mal hera wa tanyenra wo pela o khulveli ha o kume wa mana o ikwana na go mana wa la o titimi ha makhalelo mana ne ne a khorwana khala
3: ke no mona wira re ne ne ke o wa ka ti wa re o lupalo khala ine o lo ka ti le lo go virikana we go wa tshwela wira re ala tsiana ale bale a tsiana a nyenye mi bano a hokwa o wa mphela kimpelu uivanyenye uki mkunuwa uiva kakonta hali chinoko machaya kunchuwela havu ntiyana nero wankuma naka uiraka uirari anyenye ana apuha havu ntiyana nukuma noku uiraka achiweli ya nene wanu wali chaiji likapia nye kasa inanina nina wanu wali kiwi nana uira chitele mpani wala kinesi ya yutuyo ya halle wakani wankape wa mashirimo uku waja kasi ureshti lapu jikawamu imalele kalai kuneraka kutunaona mwana uirari kukichwa ila tiana uwe mpoturu kela kela la chomo nina mwana uira wani ya nuwiri ya nuwiri hospitali irona panke ureshti irona panke nana uira kampa ikwerere sana mtule kukala kala peta haka uirari kutunaona mwana uira jichamu nina bukele ya nampani umalama leke kiwe tu ipaita hiyo kifumala na kuhu selano ya muye walele urari ukuru kura uri wonaga
0: eha wisoti wale wana chivelo chemelia eha wale ole herani
3: biba na mwara ka hukuma kubia eha ni angamu silimani yale mika hova hiya mantiana eha ni atisha yole mantiana ole kawa hiya kekerelie mwichanko wa puwani wa hiva nuwa maringi nani tosa solu kutikumilefu wako wa puwani wa kwa maringi yupo otro wotselani basi ntuele ke wira wa kwani wa ngana ntia na ra mantiano la onu wa awi kwele kutia kuwakati wano lo wine lia ene liete kwele lia gawano papu kufanya waate amwari nyala honesa honua mika hali kaholewa mwano le mifuira kaa sukura alhamdulillahi mwamuchi wa kukipanga chomu so kula nolahun telo mwamun naka echamu mika holewa ntiana chomu vandari ura rara tofu ohus umma kwa harina kiane inoko unoko wano mwanami wadwa yona kumana wira kati kinkuni alepani kimane ni mitoto kumakumiye
0: ae ni hosu kurela ni hava mpelu kela nlinya na ihavi soti wale mhutaimu mpako herre wira wana achivela wa mchemelia
3: waasi
0: ni hosu kurela ni oitu sesh, 50 50 8 8 8 8 5 0 32 98 30 pumahola uanadeho tafulelane chinone lenyo bon dia
4: ala bon dia
0: china naya ni mapura ndafulenyo
4: rapisa hawela kumata kawo wana kukua wa mpona
0: ana avekela china ninyo makulelihe
4: lape
0: nana lepela makulelihe china ninyo
4: Francisco Hawela, kimwira ka wa mpula.
0: Mundre Francisco Hawela.
4: Francisco.
0: Ah, Francisco.
4: Ah.
0: Hawela.
4: Hawela.
0: Mundre maporone.
4: Kimwata ka kaona kukua, kisiritu wa mpula.
0: Asante. Aya, tata, mone luanyo.
4: Lape?
0: Mone luanyo, wuma huwane lehu.
4: Wale ni waka niya nwaka lai. Iyo waka. Iyo waka amu hatata vende. Kaiso waka akwa mtu, akwa mtiana. Akushi ya mtiana. No, tumura pa mtu olope erpende. Akwa mtu kwa natampea. Akushi ya mtu kwa na kumura pa tata iyo kumura pa mulu pa yeye. Baba na tuale ya kala ani tuna okala sa koramasa. Kia kala sa kia huwa sana anamane.
0: Etu ya pama ya mana ya faita. Naona toko aonitawa au hima mhupi haya. Amwe Trasishku Hawela. Naona toko hafo ari nlinyane na kimachara fundi. Ru Central Técnica, bom dia. Ndrin linha ne bom dia.
5: Bom dia.
0: Mtsina nenyo mapuran la fulenyo.
5: Sina tinya per tinitore e provincia wa Mpulan.
0: Tata. Tata mwe Alberto Vitore muhiwa mohala mwata nyerwa winyo
5: kihiwa hata ni miki nlavula wa amari kima bibi ya hira ni azizo Aburu nukwa babu opachira wa atela ya hikela zulua ya tukwa atela Meshko afa kala ya le kumu ya kan respetu ni ya no zana na. Tijira ne ya funto yo.
0: Tata mu Alberto Vitore one la wawe nyuma makalelo ala amana hopela. Amiravo amwavan onana huira apanki wati la wereta chinch chapama wala cho hiena hiena.
5: Nina no va genera nea. Mahatam be iroho tinhi nina no ga. Do vir kali reta ye sinu mata.
0: Mohopi orineño wale latu hamwe gwil radio wokatula.
5: Ubu mire na ga genera wera epa. Ni manani he Ohia to wira ti huye zin nite ti ha. ni mara ni go khala ndo go tswa khala ya o tsa khala ya
0: o kelela na mpano jemelana
5: o tlile ni kelela na mpani so ma ha wi roho tifu
0: asante hini ho sukurela ni a ni tawa na o hia mo hopia ya atata Alberto Vitor na lelo hi na makhelara o katiwa 2 hora ni minuto mloko miraro ngwa minuto mitano na mili mi hopi ni makalelo korwano bondia
6: bondia
0: ra ntina nae maporo la fuleng na le pela we ran la vule wa ni telefone na we wa note awene mira karibu ona toko kari nehi mira karibu karibu karibu rame kandrera wata bondia
7: bondia
0: karibu tata mzina nenyu mapuran la vulenyu mahola karibu
7: Quiero que te alberto Rosario, una mina riendo. Ay.
0: Caripo.
7: Me llamo Hipi, me hubo pido otra en el Chihuahua. Que hueca vale. Me hubo lo matado acá, sin ir a huirá. Mahawo gemelana, mutuna, mufede, ocuelio, como monopana, o la mufiana. Ya re khalae pro be khalae zo athwao ya leli ya natata ya leli na pipia ya nikwa wa hawo wira re ka yika da tempo khana mu iruthule ba shi ma hekwe ne ara vaka ta muthu vanete la yemuri mawe vanni re re na muthu e ya thia wa tatawe wa le ya thia wa ma wa na ma yawe o mole la wira miano vakiwa ke kushantena nata ta ke okwane bona tuwa wira ba long telo mbahatso e khumu yulu pale go wira o iri ya wira ro wa ke lati wa tsuka na mane tobo ira je o go khuye nata
0: ta wa mpiera asante ta wa
7: mpiera ne o ruhe khumu pa hi o we lo go pora ri thu yo long tela ba le ka hala ateba ka unla
0: Ohono na muhaku wa tatawa wa hinyaya.
7: Ohono na muhaku wa tatawe.
0: Wa hono na thiana. Asante mwenye.
7: Wa hono na thiana na anamo ni alutipa wa ndiha manjene.
0: Amina. Asante mwe Alberto Rosar. Okuma huna mina.
7: Nae, miko sukurela.
0: Mihino sukurela. Nera karibu karibu ni wati hane wa mahola nrad msambiki minuto miloko mchiso kati wa 2 hora radio msambiki mahani mwe hu wa mapinko sala uri kwetu chihana makalelo amana neno kala ya bondia
8: bondia manu bondia
0: bondia nchina ninyo
8: Amor, soy una rosita tan hielo y ale. Usted en la provincia de Wampula, distrito de Mucabón.
0: Caripo, Amana, Manrocorac, Rosita, Daniel.
8: Pues, Ni awe rawi eria o ni na poko na poko. Awe hawe rawi masivan loko na mambo duhi problem. Wo ke saya ni tanju o ni ka o na ni ka. Ona bare ni wa meta ko sote na paro kala sana wa hala ka. Tante para wa suka sana mano wa tuna bali. Ana suka. Ati ni na ma ba yo bo ko ata. Ikon dari o ni tau. Apod ina go wan tsala ga o itse go nang kweli makala tsa Aquí ma, a mí me escuchan si me han negado.
0: Mana, procura carrosita. Y ahí la, oye melana, o quiere un ampani. Faita y Hana.
8: Faita y aquí, aquí en la cabera, faita y. Ella, un hierba, o reta, o calumnia, o reta, a matuco, a poco, a gente muy cara.
0: Amén. Mohopi, orineño, wale la tiena kuna neño, wale la alopana, muigule la radio, wohiula, uma pinko sala.
8: Kinale la era, como era sacala y todo cuava. Amo si usted me amor en radi, santiki. Y ahí vería que iba cogiendo la auto. Y se fue de que iba, me marea, sé que, me puse que encima me traje, me amaré. No, ahora y con su persona y todo Cuba.
0: No está mala, arrocura carrosita, Daniele, mamá Wampula.
8: Me cojo con la barra, me pego salama, te cargo con el ojo, salama.
0: Te pago, shukuru. Minutu mloko michese ndambira ukati kwa duwa zora. Karipu, karipu. Ni wache hana mwaha. Ojemela. Ojemela na. Wokwa wanankweli. Ntiana. Mulopwana. Makachamuhesheni. Tafautini. Efaitesheni. Engwanaya. Womuchini. Wala mawani. Wanani muhupi. Wone la wawenyu. Bondia.
6: Bondia.
0: Tata. Bondia. Tata mutina. Maporan la vule.
6: Ao di ani waya ari province ya Wampula e distribu. Ya Wampula e localitati yona bure.
0: Mutina naya?
6: Mutina di Nelson.
0: Nelson. Amina. Nelson mwana Adriano aya karibu munna mahola
6: munna kami mone lo awa ko akala yao daro kan okapio yo akala yi moro rena ho ni na no la okwiliwa muse ye mutu para okusha sinan le tahi tu na mpoti opake shukuru la sau Omukusha ikiso tene sabarawe ole.
0: Etuyona nara.
6: Etuyona nara.
0: Kwone la wawenyo Nelson mwana Adriano. Toko amuafa onana na mirafu onana na uwalela. Atuna hapo. Anotari helela. Anona muhaku. Watataya. Anona muhaku.
6: Mera nina loba wari kala ibago mera nimpene na kuse ni paso na maseto kitunga
0: autawao kerete kuomala anelsoni mwana Adriano onapur apoma yo Wampula romena wehana karibu bondia
9: mendo bondia Radim Habek. Sinanaka Gnasinha Bonifácio 30, Wampula, Distrito, Yawanakoko.
0: Caribou.
9: É. Miva, Nani Luaga. Atu Akalae, Warimoro Akalayo. Kavoloela Kinawe, ha. Manae niro napoko napoko. Onkala ntoko ni epempele aruye koto. Omiva mutu. Wakushu waka mutaliki uri. Hiyo ka kiche mwaka mputu. Mana heni tore ma. Mto. Mamo kawe haa. Ya kwa tatawe. Ya kwa muna we. Unaminya we wakela wami kakamapuru ale. Wahinya we rawi ola. Aibale tatatawe ala. ke botha yo wa uriwa then tsone ri aya ba we wa thuna ka ntsina ona o go shatu ntsina wa khola ntsina khobo o lebelwa khobo ya ri liwe motho wa ya riwa ka o niriwa pepe wa la nene ito we don thanna ntsile no not na we ndoko ne miva go khatna ntsina ke niriwa ka Bonifacio 30 Vano kwa wakana nsina giniwa ka 10.30. Vano mtu wakana nsina na waka kwa akena kivitao. So teme yu onro kusha.
0: Hino tepa usukuro kumuhupi kwa wana mwenye Bonifacio 30 kwa wampula.
9: Ya mitambe go tepa o thapela mana heni nina no ba spirit ya mana proge mutu anu kwata tawe wa muchi o tena a kweliwa mutia na no boto bora ruela na ankhwele mutu wa dula o roke re ka mo thela ka ho theliwa mutu mo thele ke mutia no mutu nawe wo hi ba riwa
0: Asante, no shukuru. Amwe Bonifacio 30. Minutu miloko michese, mitano na miraru kati wa 2 hours, mapinkos. 2:48. Murilinya, bon dia, mchina nenyo, muhie, mone luanyo.
10: Bon dia, manu. Nsinna ka kindua toaha alimu omurupula anapuku wampula maone lwa kamiza okalawera atwala kalai wari morwaya sahanti aya ireta mashinina nova yomanda Ate yawo ane karwendo kushansina tu wichana wigo. Akina anime tole tu noro wani kahiri ya isirementu ya namane. Mashiyeli yowira ka novita iya tisata ata iya. Omuliha mutiana, omuliha mwana. Ala yari wabalale. Ntau. Wari ke barreri aya etile male ni reta ba kirere
0: etwila emale ereta kachirende wone lawa wenyu etwila akina ku kwakhala uchivelana nankhala hina khona nkhwele
10: aya nsirelana ekhala iyeyo ruke iriwa hinho mahawo we wanthela Ona wehiwa muteko agarra iye warrera. Ntotibu iriwa ewera. Ii, ala paro ovala na saba. Atwala atela mekalai. Na ole saba reyeva tiforera. Ona kushiwa mtiana, mulopana, ona puhiwa. Enta unina anova. Yoma na murutalia kani emale. Ruke anchene. Ireta irorwa sa muno vita proto magaro reka yole okhiye ye mulokwano le wala mthia nole nanyiwene mukweke entao barke bareria ya ovitheke no kumabo ovina poto hi kusheto kae purupulema mana sheni mapusha ithu muno mulia na mukwelone wala anamwane Hata amuti, niza kilabu laba, hata kukie, maesimanele. Nashi, makuia esimanele, amuti baruia ya, ambinche tata yole, ukushuwa pehiwa walu karimbale, lipo lokaleto vinte, okala wera tato ole, ana yetero na akawele kalai. Nena haletero no ya amuti,
0: No tamala no sukurela kwa mahikwala imawane jota wene kenira nya
10: itoko ikina
11: Itoko itina sini ranea. Ena sini ranea to ate anje ne halela. Ena onni phanya pahi urwakanyu maji tikata singana. Mukhale keba mahuwe kana mane. Wi chana we iwo ohifoma. Onkalo ifoma.
0: We thalela na no we thala ni nohi patakula mito.
11: Orato ene.
0: Amina.
11: Machiode or nomuru. Onkusha nsina le natata wetu ukia vinyago.
0: Mwenye tuaha. No thamala, no sukurela. Mukale nimuretele wa mana.
11: Tapo muluku uriri heni mubutaliaka, mchikelo wani mapanye muretelene.
0: Amina. Duwa zora ni minuto miloko mitano na mili. Duwa zora si 52 minutos. Nawari hane. Buen día.
12: Buen día, salama.
0: Salama, muhavo, nchina ninyo, rima porosheni,
12: karibu. Nchina nakame tia, kila olu machu nsentia, distriti yonti kwe.
0: Mwakulele henchina?
12: Nchina metia.
0: Nchina ninyo metia?
12: Hee.
0: Oheli ya maasi chani?
12: Nena metia, utaniriari.
0: Eee, mano havo, minisaya?
12: Mena. Metiyo vora.
0: Metiyo pani.
12: Nchina noitu welesi ya shaviere rai.
0: Eko, mre untipo hii. Kama akopa nkachoma mui medhiya. Mana ni, mana hawa iwele lewira medhiya. Kama akopa nkachoma. Awa no hukala medhiya. Salama. Mrindinya. Bondia nchina nenyo mapura lenyo. Tukulani, mahola.
13: Ami kimwere provinsi wa Mpula. I distritu wa Mpota ya sola wana malipo. Ntuna kakishuwa Selemani.
0: Karipu.
13: Ntuna kakishuwa Selemani.
0: Amu Selemani pani?
13: Kishuwa Selemani kimwere wana malipo wa.
0: Karipo tukulani mwahola?
13: Okurani ya distritu wa Mkotra, provinsi ya Mpula.
0: Tata Selemani tukulani mwahola?
13: Mwahola miyo, intewera, muluku umala mali hatua kala ya kiazua, le tutuya nkale lapo ele amu yon kala pa kiazua, la makale le pero yolo ka.
0: Munira chomo, yana witale lana, chai?
13: Atu, okala, eleche mapati yao ya ratwa mirete ya hapo rovetari mirete wafabula ka mapati yao nkale ya lo waka ekanle za kata mtu haru rete lo wanyawe wapelo kwenye watatawe ya waya mulpaje urogo wame kekisaita hila kuwa ukwa mtu rete la kata mtu haru rete la namara we mpenye iye ya mara we nkala kwa wae uchudu hala na mara we mara watu lo habula vae kamusi na mloko anankala Mpia nangala wako na wangana mlokwana, watuna uloha ulavae kamuzi. Ulaana manote na halo kukwake li papa walani mama, neka nlewa.
0: Ae, nosu kuruela.
13: Nini wanana?
0: Nini wanana tata, Selemani nosu kuruela.
13: Aa, karna wa mi, obrigato. Mito giroko holo.
0: Ayo, nihi obrigato. Numero 86. 50 50 88 88 05 032 98 30 FITCHENE MAKACHAMIHESHENE ANWANELAYA OCHEMELA OKELELA NAMPANE AKWANANKWILI MUTIANA MULOPANA ALE YATHENLANE. Ya kachene chinchene. Bon dia.
14: Bon dia. Nihal tata.
0: Tata, nihavo, minte kuyola.
14: Nolu mate na amu ya abili uwa kempa.
0: Amu ya abili upani?
14: Abili u Francisco.
0: Karipo nrima poroni?
14: kere ba o shipa pareba
0: mhm karipo tata kumu shipa parupemba
14: bimwa hanye waki hewa
0: mwi waka
14: ke waka vale ye chari chitu tokhalai mahi kwala jomala yo miki no luma cha baba yana man rokra ko wani umu mulu pale mali o kwali papa ka to ni mili cinco roku sya muhima o chemele la vale basi hii banani anini barasanene o muyari hamana wa mali
0: wona la
14: mahi kwala mahi kwala wa jomala sa fora ni le ba halana hitini ni rusita tete ni malele
0: afora nkala papa ne
14: afora faru fora sita faru sita de
0: nova mokala sita de
14: niko kaya sita de kro sita de
0: ai mhopi urineño
14: mi bankina mhopi to so kina mero atokwa ka wera
0: naona toko ahoroa amu ya Abilio Francisco 2 hora na minuto miloko mitano mwa minuto mitano na miraru ahafara ndinya bondia
15: yola tiko Armando ubarashi kubiti ya Hampura
0: amu ya Armando pani
15: ya nuwa
0: Armando pani
15: atuwa kala ya muhaya wale kwa wale kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia mwana liwa la ana mwane kia kia kia kia kia kia kia kwa wale kia kia kia kia mwuse masile kia kia yorera na mwuse wale wale note paunda kia kia kutoko tabela wakala wale generati kile telefone kwa pari sepani programa kwa tabela obrigado
0: obrigado no sukurela amu Armando kinre kila kale tu yorera ochemela okelela lampani muna amundiha ule ngalela le ampentawe na unliha sana na unliha mochi okila ntu chinone lawe kahiki ninyo vandre nlinyane monelo awenyo nchina ni mapurarinyo
16: halo bondia
0: Bondia, nchina, mapura rinyu, mwone lo
16: awinyu.
0: Bondia, nchina, mapura rinyu, mwone lo awinyu, karibu.
16: Kinyumira, onjipiti no, mestridu de ampapa. Mwone, matakaka, nchina, kinatine, emamu rishudu.
0: Karibu.
16: Halo, bondia.
0: Karibu amu imamu rishudu.
16: Ya.
0: Mone lwanyo.
16: Mone lwakamiano kimira atu akhalai. Ya risana ni ya khala yani khala murarelo ni yalavulethu ya khala pinyele anta nanganwe lela epa no phatuelana. Mana onne onaphela wira maragava asunto nimba renyuro. Aka khala ka tsi ra ka ya niko hi American etu tsa tsa tsa ka khala wan ana u vir khula bondia
0: he ne ho su kurela ne ho su kurela ne na na toko a horowa we have on hanakele ho are in linea Wakatula bondia, nchina nima prarinyong hiwa mwahola?
17: Bondia, rabi nukandiki, mahoe ni hewa, kama rasida ntonyi, ledeo natuku, ikoshtu wa mahati.
0: Mwiwaka?
17: He?
0: Mwiwaka mahoe?
17: He, mahoe ni hewa. Ana, wakatwa kutu. Wapelana lokwa na nimpiana Mwenyezi Mungu mmoja hontisa ohala mocha moyara cha kalaibo janeranya a kalaibo janere lakini kila miaka tiwira kila kutinera na usababu wale wakela wayara wale upanga itoku wata teleli ya mata meli maana wira wana tunahapa ni itoku ilofa yu kale umana lakini mahuku medela kutinera nyaki yo bodu ukweli ya mario bodu kwa lopana Niwa amucha yoga nukutarteri ya papawe bila kapela mapuru. Nkwati pihiriaya. Haa, nkwati pihiriaya. Lakini kala hilo sertu sertu chale rame kuhona cho. Ukwalopana, ukemelia, ahapana sana, walela, asana le, mpaka unu wa ituwe la nabande kakana dobi dato. Hale kakana ni ituku. Lakini mhuku mele na bodu panga jomu la waka.
0: Ito yo faita?
17: Ito yo faita yo maana futi, yo maana kusababu wakena hiya sana. Kana sana le, yale tupinole na mpaka ukala maanani. Ito yo faita sertu.
0: Kahiu, uho li hachirani na pelo jemeli ya mwalang hontala.
17: Ebe?
0: Mhiwa.
17: Hai.
0: Ni honso kurela ne one lawa winyu khamana kulantu ching one lawe.
17: Ah.
0: Ah kuma hatokola monrad msambiki.
17: One lawe certo.
0: Mhm. Asante.

0: kana ka mahima
1: tinre mo amo avan wala alopana
0: ke mamirao
1: vano o ngohole hachera kila kale tio mana uone la wa winyu isiani ntakali ha uone la wala itakali hie ya pankiela na una toko khani wanana kamana he na na wa ko herra atuna mpanki mweni ahafo are ndinyane wakatula hale ho wa khella kahiki ni nyufa mhiwa hinira kahiki ni nyufa mhiwa mahola wone la wawinyo na kanyula jani
0: hello
1: karipo nchina mhiwa mahoyo haya nga kahima jani mwakanyule mahola
0: esa ilariu maulinyari okurani onjolo miwa mahoyo kikiwa ni kino ni hara wira kwa mpego wale mukhalelo wa kwela mpa wa motho o khunyiwe para one ale ankala o khala ini wa ri tshe ke kha me jwane na noni ba na ri hata mo lu kumane le ka tsene tshe ya mpilele le
1: O khale pina ta mo wera te he no puele upankelela wala babe
0: o miria
1: mwenre hata mwanene nloko kapankelele chole wera ka khale pina ta mo hi wera te hini pankelele wera ophela nthule unliver kweliole ya chivelana
0: na chivale para mi va que no nella muteco o mlu mane na khaini ndrin ndini ni ethine le le ya ru o ka thiole vane na no ni va we yo hinga va no ka ya ne tri ya phama
1: mo hopianyo a mo ilario
0: mo hobili ba kana hiria ka wayale o tena miwa radi u hatala himiwa androwiwa o ka thiwa ma chai kumela programa eyo tiwi e malele ba ba le bruke vanni ba botho wa girtiri ale akwela tse tho kwele
1: mo sokurela ne
0: mulu ka jale tena murela to kwene
1: asant na mo ilario ario okurani wampula ni handleo mwemsera rame waya kati wa 3 minuto loko nwa minuto mocha ahafo anakenle huwa kufya bondia jina mapura ndafu lenyo ukula ni radio wenyu wera ni wane noratene amwe zuma pani ni ndre distritun Andre distritun
2: Lampula sikabi arpe
1: Hayan hiwa mahoyo twen
2: mahoyo e khala i bobo ya khala ka akhirpa dia o nyera shana wanan nano ga etu halene ke mthia noyo na shana awe a tshedie ke ni lepona ni tshivela masiyo yo ke nne makilang ka share ra de file
1: amen ani ho sokurela ne na re o karupea wa mphula na mwe joma musa mino to mira ruchinani halela kugira ni pheko komone wa umaha kwa we hale ho kuni hoko no lelo bon dia
0: hello
1: Zina, maporan la fulenyo, karipo mahola.
0: Zina, kinire Dionisio Antonio, zino zila sherewa, kinamiru Gutamala, bairu ya wani kuka, omkogola. Burgarama, wohala wate, mutuku ya na tatawe. Yehiye triorera, so warimu ento, wana shulu akalai ya mamwene, Yeah, I hear that word.

0: lo mo a dipe a tati nyala a shima ikwala wa kwa mo mutu akwa omziti ya tele omziti ya nanawe wakale to kushi ya manawe kire wawa lo mazita ya tati nyo haleke nama minyala kwa tele ya omalo kati yole atwale ya halana atwale to ya ama ya hasha anamani ya le ya halana ya halaki ya ato nse terari ya akaza mikajuu ya bahe mchizui da akala wawale Tawa mula tana mani ale, entau tuwa parmalele atwe la wera ba, kakala mweru zita kehala ya kubare la kanamane. Anamane ala nhala kale kwa atuni, atuwa ala malaru kusha ikigaru ya mpanya babo, atuni hatabo, kakala tawa ya wako nsetara ramanya ankwele. Tawa kakala wa mturo karama nina alwa wera akwa ntukina kusha zulu, nira maavita ala. Bale kuje kiri babo mabahana kwele mabahana mwane mabahamuzi bale ke babo tukaje na wora na mugusha tukino kila tike babo likana ke muyo le okhalle ta phanya amara we kengira kengkhale la mo asale kusari tuye le asabo asala no mola no ma hasha yemento khale wonina no ba ona kwele le wo mala wa ro ma hikiya le zaro ahu
1: asante no hasukurela ne
0: Obrigado, obrigado por salama, nale aninguria narratiu, nale akina kwa halane makoroma kena ku avarisha ka mutekola ona kwele, azwele kwa retwile etini hasha mulokoni, kerne penifisi waka lihere atu, eripara wa hasha atu. Enta, niswa mihe, porka akala maloko makina kwa halano na kwele yola, azwele kwa wera ilati ikina ku kekande wa sharia. Obrigado, kontra pali.
1: Asante. Amwe Cipriano Avezo ari wampula irale ihomala yaretu ya kalai ni wakila atu inkala nukatiaya. Ni nana anone ihomala kila kale tu ya mana. Yare ngupi kule pia wakilele hukatula kamana ni hii. No pia ukomoni waya. Mwaha wawane li ulelo wari ojemelana wala ojemelia wana mkweli mlopo wana ntiana okele lana mpani etu ya faita etu ya maana. Ni hiwa wamiho pije ne johi ya na hina amucha kinaku ahira ya faita. Enche ni hata iraka kelaka letu ya mana. Na waheraka woka tuula ureta muinchu uhafu umpanya wora vulihani ya woluvan. Tuko isipu hapu. Ureta untanyira sunku gaive sida. Kawanrerana yo fighta uri atuna uji sanjina wapela unle mili hantu athele mtu athelie wala pulevaka piritu yo fighta ne wakiletu wari ukatiaya na atu akalai ya hulama leliha vanona wahiraka wukatula kila keletu ya mana kamana ekalai vavu Yana akuni ya makacha miho umuchi ni mawane. Akina ku yamonaka tata wentu, muna wentu, mhima wentu, owili palipela, okala na muhaku, uruwe rijolia, wenama johuwa. Yoteni ya panyawu umakalilwawa. Akina ku wana rokoliha murima, wawupu welompa nkela jeta kali wapela uhala na nghaku, Mwako hata hichu walela kamana na japanyiaya. Puhono naka mwako pute paka wahawiha. Muchi antiana kwelie. Hata muchi alopo na wakwelia. Vano kumahi kwa ala kawarendri. None laka uatela. Ujitu chene kamana ekala yeyo. Akushia mwana. Mwantiana mwana. Mwanlopwana wapela ojeme ila ni uheraka. Yana akala majuso vrikania. nthia na umatusa umenchene oteli hiya. Yari atatawe akale tuya ipo. Chicho mwana mwanthiana poteli hiya ni ntu umatusa ulupala po apawo. Ituya ipo. Unho shiha mwana mikirende. Na sukurela ka ale ya pankele mpanta amwe Abilio Antonio Mogovola Wampula Eugenio Mario Unamina Mshalawa Wampula amwe Chanko Chanko Abdul Manaf Vapemba Francisco Hawela Wampula Alberto Vitor Alberto Rosario Oteno Wampula Rosita Daniel, umoma Wampula, Nelson Adriano, Wampula, Bonifacio Trinta Wampula, Twaha Alimu, Wampula, Amui Media, Ajuana Okala Xavier, Rai, Undipohi, Cabo Delgado, Amui Silimani, Meconta, Wampula, Abilio Francisco, Xibabari, Vapemba, Cabo Delgado, Armando, Wampula, Himamu, Rashide, Onghipiti, Wampula, Amu Rashida Antonio Natuku, Ukisanga, Cabo Delgado, Adamo Antonio, Wampula, Mari Ukuran, Usawasawa, Unkwape, Cabo Delgado, Amu Anlie Kustaya, Puto Armando, Amu Hilario, Ukuran, Wampula, Amu Juma Musa, Ukarupeya, Wampula, Neumogovola, Amu Dionisio, Antonio, Amos, awanele mihupi zaya, chore resha, humaha, wawanele hukuni huku olelo.

vale uhosa upehera puo nono ekina kwa vale na vela vate velakani nolo mprene ukume mwinchi ni mpento oma alelia wakati wa 4 hora ni mno tumili wakati kufakani hii ni nahala ntukula rame ni himera kamana na jini renyu oma lihira osumana kamana ilelo ntifela isabat fera na wakalaro riria usia nyanya vakane wita kinya uriria omo la vakane.

0: Prairie ya Kampon. Ana beke hatere we na khala na kamaiti. Hini panke chomo Jean Bernard. 850-32-98-30-86-50-50-888 Karipo ukati wa mone amakuwa mo radio Mosambiki. Nira karipo ukati tokuyola farad Mosambiki. Wakufia hafarendi njeni. Itoku ya mwane ene mwarehe kiwereli ya hoti na... Lape?
1: Hello.
0: Salama. Mira salama.
1: Papa, kera la ramira.
0: Moano wipi tela bondia nchina nrema proni moone nrua mpaka vai.
1: Mite no kura ni va. Posto am provincia yo am pula. Reito no kichawa chawa.
0: Aye papa nchina nenyupani?
1: Chua Selemani.
0: Karibu morning, run back away.

0: nirekensame huyari makachami huyani kunde bondi ya mwe juan ujokota
1: bondi ya mwe juan marati msambiko kabu delegato
0: hayangkandreni wangoshe mwone nroa mbaka wae
1: wa nulwa na mwe itufu juan ujokota distrito wangosh upajira lwa kine hima wira rati msambike mwuku mwiki mwukana kwa mwajantona mikachami ho Hempanya ni mradi msambiki para nambula Oyeo tishiriti wangosho hivuri ya sana sana Mpa na mikache mhozo opio kasi chinchiwe la gaba Agora kihia wira Amwe kampo kampo waveleli hasalamu ba Amwe kajimala waveleli hasalamu jaya Amwe kartiade kina waveleli hasalamu jaya itampe Kiruaka mpaka edisiritio mi tumpe kafanya ke a shiba thana ka lekin ul wala ka ke mahku moinjo te le ale kinawa mele li hasalamu
0: kahe ke nehin hin no lumana mahku oten
1: a kinawa lumana tsayo hin ul wala ka ba ta moye a ale onna po ala ba ke wali ala china na ya
0: a hopala hamo e mathano rupaba
1: Ama tanu rupa bayo atwa yayo ba kanayo ulwa mahukwala mapara.
0: Aini hosu kurelane ukome mwenchi.
1: Asante kwa hosu kurelane mpaka wakati mkwawa.

0: Radio Mozambique. Buen día, re en línea. Nejo wa kenla ne.
1: Hello, Radio Mozambique.
0: Salama nchi na maporarinyo.
1: Hello, Radio Mozambique.
0: Nira nchina maporarinyo vileli hani salamu.
1: Tena alhamdulillahi uwani unaputa nantu tusia. Salamu yamanja kinozele la irweke ya mpanyeke mpanaga George Ibrahim Ntokota. Irweke ya mpanyeke mama naka Ansha Ntutusia Wiponderu. Umar Ntutusia Wiponderu. Irweke ya mpanyeke Mariana Ntutusia Unaputa. Kinozele lihiraja mpanyeke Maisha Twaha Umanono Uvintinku. Umrati Twaha Upemba. Irweke isalamu mpanyeke Rashidi Antonio isalamu chionyenye isiani wapo vana ntutusia va uwe urupemba mejunapo vampironi momo anu wona
0: isalamu
1: chireweke cha mpanyeke makupa unsancha kino velela cha mpanyeke mwi kampu uchimpia isalamu nye cha mpanyeke alfani anli uchimpia chireweke isalamu nye cha mpanyeke mwanarapu Afonso Juliana Afonso Njiroweke cha mpanyeke cha hapu Sumaili Uvintinku, Abduli Sumaili Uvintinku, Ritwa Sumaili Uvintinku, njiroweke cha mpanyeke Abduli Rabihi, Muhammadi Rabihi, Yaya Rabihi, Nzinawi Rabihi, na tuotene ankiwa, ankuwele minyapa hapa kiyandre. Isalamu chaya akale. Wose lia usalama ni huku no sabatuna. Kino uyelela uwani unaputa nantutusia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Metala makumararu saiwara tanosa wosi selo hiyo mpaka nakoso orera to osuela no makalelo oku hativa no pahui ni wiriane ikano so kuhani okapelela ikoroa.
2: Ikano so kapelela ikoroa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elalei yaka mukalele wa kapelela ikorowa.
2: Moni ntamwene okwelea, olelo kwasa kwasa. No chika wi, no leli heni, miruku sapama, wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikorowa mpanko. Wasote ni naka maha no mpahu verive sumanela inamala. Nina wupu shalana we mutekola nalalera ni mupwele wa ibanku ya Mosambiki. Wana atana huno hiwa kacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumanela no locha maha wa machankala na kwalea mchukala no ayaka ohula ikonta mbanku na arma kuruma kinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anraya chwenake la michaka yichani wakani wakuwa we enaya mabanku ni we rehiri na parakanela. Sote nesei hacho anavikiwaya onakwelea we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawa wiyeri wa achu ikorowa pure na are ovolo ela mabanku ni ikorowa samunaviteni sei heina mta kihiri wanalipo nana ramrema nlamlo nemeriruwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya narwa naona kawe ya chuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantokala uu upwele we. Na adedi he ana ndoko na ahusi he vakani vakani. Enathuwe la pame ene mwahayola. Na hala vano no wiri ya nhene. Miahano wa mpahu. Sehe so opane la chire oparlela. Veriva sumana ne enamala.
4: Maria, Maria, Maria, copia.
5: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não fico no nome do Vala.
4: Oh, Maria, não fico naka novira pama, hein, kawaiano?
5: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe ni kia umusika. Iwi leto kikano eluku luku. Yo weche cha murampane.
4: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo. Ekwa heyo. Nahala wini kaleva moda.
5: Tie wae. Weto. Enina panla wii. O kapelele kumiyo.
4: We Maria. Walelo ando. Kirule kiri kimeta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampanda odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kameta thang. Mashe ekwa heyo. Kina hala werana.
5: Werenu ae. Panonto para heno leke nilawe pia tolelo.
4: Kiruaka ndo mutilame moko. Kumana ni karlitus. Yo wondo. Toki like liheva tokwene. Wona we. Alocha maha wao banko. Idukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka idukumentu. Nari idukumentu to. Tia yondo ruheva we. Kino oleke lupia.
5: Mashi idukumentu. Idukumentu so banko.
4: Tiwi. Yene ori ndo. Mutokwena we wao banko. We ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we. Ambe kaka we. Aye opanko we ule. We akali he pama idukumentu hawe. Wana we yokala kwenye hala.
5: Apale e bileta hawe yomale paraso. Naruto enina mchompele idukumentu ele ya nuiti. Heye wae.
4: Hoye. Yeno rindo idukumentu hawe dootene da pama hene. Himale o paraso. Vando ahiwe la tontowa shene yako timule yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Ntowa shene ndo yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yho.
5: I dokumentu tani hei hota juwa.
4: Mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le kora wawe. Ana wini wende e papele ene yele. Enone hawi kora wawo na mpe yene yake liye mweri wa malaka tiha.
5: Kulu e dokumentu enalokoha ikoro mchana klawa mweri ni. Majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanko. Nkisuwenle itukumentu miyano kina perekaka sohula ekontaka yo banko. Inakala ebiljeti ya identidadi na armano itukumentu ekinako inalikana yewo. Ekalata ya wechi hanwe karo, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na certi down di refugiado. E deklarasaun yo ebayruto ni etukumento ele eno neiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asinatura pahi
4: wo kalane velevelo wa itukumento do tena we anolonteye masi hinyanorvava wo anarunanka ipanko Dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka ba mteko mba ona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhrowon reje onapa na ro onreje ophura ya yondo en taphulela wa dzadzia okhupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhrowa onopuela
5: kinopuela joa wa hene yo mashe tivisha olikane la weni wa mahasi heho
4: maria na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo Hiye wa pakiran vene tichekule ni mtulo mkwanya wa yaka wala kilientaka wa onake mererya
5: ai kina we merera mashikini na chuno swela pama mahayo wa juwa
4: alo alo si señor Armando alo
5: juwa wote patuleke lupio lelo wili wili tihene na vira
4: maria nanka kinamu imota Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava le wapakiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mucho ana akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhelesa kiliente.
4: Kina halawiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yowo. Onupuela wii olota indo maha owata nini lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa okala wa atu enchapa ikorowa.
5: Kino puelae, mashi enapachua hai.
4: Lamulo nelapu aho wa ekapanti yokapelela maha wa ekorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dharmi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini. Ni witi nanyo, ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
5: Ulu, mashinto hiho e banko heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero, mchu anasuwela mkathiyero.
4: mwahani. Ona palawi mutunafuwela katero ebanko hena wora thomulela mutumu kinakuyene tahiru enaduwela ebanko niweya anori munina ayakuroelo na akeleye
5: epari pari ewo enakala echu mutu anasuwelawe mukatawero
4: masi onne tuneyavo wiyene mve naduwela ikoro wakavi mutu na akeleye mutu timutori nekonto panko na akeleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho Yenen do na hera e khome la yote pa water pa hai khome nto ko yele ne se ona khile yiba meri mvawe
5: kullu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa muchu o khano ikorwa sa wata si hirse available sir sa na viten
4: ene ta pile biwa mahawa o khala ne ikorwa sa wata ni na hira we do pa hai khomo hen hen do muthu ona pa hei yena wa ihe yeno na khile yue meri wa malaka ba bando atho panko ena hera nto ko ne nero kilientaya meri timeri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timeri emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhando ina kumavyo omniwa
5: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kukalanto hiho mchu akanle atumihawe chito kwenye ntoko empawe ikaruawe nare echokina kwa tumihawe emvahan kurasa wacha hene
4: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane dokumento enone ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantoa wotumiha ele, naru wotumiha karo, naru empa. Hoye mano, etu ekina, we atwa lendo banko kalena eparparaya, ni hina kwa minikwa we krowela henra munevitene nare ekuba mukirimene
5: ah enno ne he pare parae machinto mahasa wisi henho ho wa voto echokina kwene wo vri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration yewo ya rendimento nare dokumenta kina kwene enno ne ha rula ya wo ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ai konta ya kardito o banco ole liha indo vo pakiran vene ma cliente mo tene enna phala we e pereke documento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banco
5: evelevelo machine ki hi ho cliente a pereka i documento so te hene iho ina mone iha o khala wawe evenya kanto e banco yeo e khala no o kwaminikwa kwa michaka so te hene iho iri documento mu yemene oni hai
4: vondo e banco yo khala na o woria ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya Maria, o filo nki wonre wole liha o ya wa Carlito Sopanco. Va vale vo pakiran vene a khilliye mi chakan wa ya mawe ikumaka matani mwam to kweno banco.
5: E vele velo ay ho kilenle. Va non to ti heni la lonchao.
4: Ye no rindo o pinye ya o banco muhole li ole vo pakiran vene o tapulen lento wa sheni o veke ye wi Carlito a wore o varere ya konta we ni dokumento ha we dotene. Alo takando i e proceso a wenendo ena vira interhekan lamulo do kala we kupete do tene ena kela i dokumenti tina da tu akina to ntoko i banko nare mikro bankus ena palaya we yene e tarinhene
5: saluchu wa hei hei hene loncha hosiloju wa ohoye
4: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yoto Justino, otume empa ya Carlitos, elukuluku ya vakani evindre ya mtugi.
5: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko, ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya okunha ibukorowa haya obanko.
4: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiriane sana. Mtawashene okala wewule opili. Carlitos, otumi hempa, atumihera ka Anjustino. Himemo?
5: Timemo, João. Timemo.
4: Vando Anjustino, eno muliva Carlitos, ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwantamwa ya opanko, etamihira kaya konta yena Carlito. Ikoroa hene hengho, etumela ya empa, tida wachasa, hithi mpana pana, ni koroa ihe yene na akela ya ana Carlito mweri wa malaka
5: nkakilele phama juwao ona khwela ophi hevave muhayowa
4: odiba keno locha maha wa othami hei krowe doha heriwa Maria onupuela
5: kinupuela e banko ena hahera wi ikorwa inhoso otepa wacha ana Carlito ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aimpa anyalawe kwa mahene yowo aso Justino eya yakumha o banko ikorwa inhoso hacha
4: Mwani Maria Dimemo Okuiwa wa ikoroa ihondo da wacha o panko Tiba abonde panko Etima timwaya Wana wehia aduela Na koso tani empankaya
5: Itukumentu tani E panku ya venkaya ana Carlito E vinyakatu ya veka Anshustino
4: E panko E venke e dokumentu Enlota ikubo wa ikoroa iha Para otuma ni otumi ha empaeyo
5: E contrato yo tumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya rmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matane mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
4: Eka warivavo. Masi yo kalo tumu hata vavo.
5: Tivito.
4: Tewe, we ye kumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumelaka empa. holo ko ibe mo pama tiba bondo wa e papelo awe yene ona kene ye mweri wa malaka nta phulele corona kele ye he none ha we ikoro wa he yene poto tumela na empa wona we kidanje hinaja mweri wa malaka corona kene ye
5: mashi yene apanne hapone ye koro ho pankwai na artho yene ham we vi teria lukuluku na ri ya khasawacha hene we atume empa
4: tiba bondo yene havenke ne hapone ye koro ho panko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
5: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
4: ate poti Maria masieno na panawi onei he anjustino adwe liwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
5: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole liwe mhayo
4: anakarlitu waya ya pereka itukumento yene veki uwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparparaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
5: vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana neniye banko
4: Moni Maria oviri hai meke kodolo lelo
5: Moni Juan ni hukuna no lelo tepa wecha pama movimento ko tepo tumi haicho
4: dia pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikorwa ho wa hiku na preji na rimweri ni mweri
5: kinawe herra Juan wosuela epatunwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulu kwaka
4: oh wona ro enhalava kanto pia yaka masi tie niro lonteyi sasasa
5: yene avenke wiki o banku kie kare rele itukumento haka majimiano ko suela yene anchunawe waye womiano nkukuwa
4: mas Maria onupuela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vimre na wona rofanona we ona panda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo
5: mulukwe minto ye okachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu utiale ena mulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka natuma mutelefonini mahito tiale uchu arawe ne kontrato Vano kini kere hai. Mani, mani, mani.
4: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karoka la kanyaka. Vavale nchikule laho. Wa mwahene yola. Do kala itukumentu ikinaku. Itokwene sa. Inatapule lando. Wa mpuro owon tame lahuvo. Ohia olote ifatura iho. Olonte yeni do mutekoni.
5: Vano nto itukumentu heiho tivisha, Juan.
4: Karepama nguaya momo. Masiwa mahahu hia no. Heyineo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu kinakuhene. Do panko. Ononi hawe no polea. Hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
5: Kwa miyano, eni e kale karta unyopanku. Ndona wii, nka anono e karta unyele yopole ya nukorowa.
4: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko. Efya. Hoe mano, e papelo, ere deklarasyon ya obairo. Ni emusiyo.
5: Wa ahole laka ampuro wakanyo. Waka haka miyano. Mikiru ne baraka haka. I miyano, kiri mwanene, ae baraka yewo. Minto kapata rao ay parakaka.
4: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwokane itukumento dhotene za e parakanyo yo. Vanondo, dhotene ina halawi za kanuleye.
5: Vanondo kofewa. Kina halawi omelo kiekare hele itukumento iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru wa maha yogo wa opereka itukumento enone iha mucho. Ikoro na purawe. Vana koso mvaka. Nkino ona pama.
4: Maria, hona pala vwova. Hewa avamu teko na pareye, oriwa wipini.
5: Miano hoi, mulukwe, nka kivulu sheshu wawu. Ete kala rasangu ewo, olipa kini kereno haye, yewo enone iha ikoro kina puraka, vana koso mvaka vava.
4: Hona pala we olepeka arata, yensinari wene ni karimbu, aemperesa yo yeyo. Enatapulela... wata na na nimiteko honho ni ya kontratu wa banke ye ni koro watho ona kele ye va mweri ni
5: banku heni e kirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi o banku wiyo eno neiha purelo kina panyaka
4: ni mwe banku yondo yonye le dokumento kina kunyena wewe ano wa kulele maseparparene ona pana weo kalena ekara thayo ye yo pachera eyo
5: majiju wao mia ano kamanene anakoswaka e baraka tiaka pano kini ki lepele e karta yomi yomi we onona vwi ego etu ya pama
4: we ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa henda kuma vanese yena we lukuru ku othene yena na ngoro nezo vuwela wa makilienta ya othene
5: kono e chene wo juwang
4: ntoko inenero wa mahayo we yano on la page va para kan voye koro nare wa fakina kunyene tona paramte ko daya kata ya rubo e banko en na panlo duela na vetona vaya en atari amita ko e wea na paki yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masuma kina wea no wona ro okeleye waloko hao panko
5: fano koso welae yeni wa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina kwa hihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mtami hiraka mchumkina kwene
4: iye yondo maria warivavo
5: mashi juwao Vanonto unki cliente a hipereka i documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa ipraso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
4: e banco yo kala o wala e konta ho emano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula I mkwaka hinkonje naje ochekulela weu ngo natumuri ha maramwa no kintuno cha I hinkonje nacho
5: yenna wi he kwilu
4: ah si
2: ehe vanonto yaka o mali ha mwa ha ho la wodelo na okano mulelo kuluku yo upu sherane so panela chire o parela Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa, etoko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wola mpwano ikorowa, elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana, mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanla thuwe la wasito kwene. Andamblamo elapone na achwanla pani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sona nara sohi panela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwe wi yokala yona nara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni sohi kala sapama. Ekala ka achwaki nako anapurelamo ya erakano sona nara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa inalikenihiwa ni ikorowa sehi inalampano mulaponi iniha hirisa ye parpar seriwa kano sonanara narorumo wiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nanara mrima narachua wana ipako kala no ikorowa soota ene ekwalaka wera na sonanara ikumakamu na viteni tihiha onamalaya ntomteko ahulendo wokuha nuka pele ikorowa mbanko nakumana nomor damteko omala wasumana wa mreche
6: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.
7: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar, Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência. Para Ungoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: era muere hi tswale ngone tswe ya yo locha
1: ke tshula ke lawe ebe ke hi tswa
0: moni moni bondia
2: bondia mana lusha.

likani hani wara sanyo ni sahu iwara tana mwasa wasu ni mitara sama kume li na raru asu kwa ni 6 horas ni 23 minutos onera nto saka mwikirati mkirati mkuna muyawu muyawu manta muise muyela mkubai wawu ori ira mwere kumela rubate pae.

0: Bate onero kalbe we moni moni bondia.
1: Bondia, bondia, mosaki bondia, bondia.
0: Bondia komi.
1: No hole ni karata muloku kai. Company wa kuda radio Mosambiki mana nusha.
0: I karari se yo to no so pia onina tamalela to.
1: Ni mtamale mwinya.
0: Na pia ulikuluku yela.
1: Mulota ni Mr. Joan wana Rosa no.
0: Ana Mr. Joan.
1: Ah, omujeba wana Rosa no.
0: Omujeba wana Rosa.
1: Wana Rosa.
0: Ilukuluku iwo komo.
1: Igiwele kutona.
0: Ilukuluku iwo makale lwelapo. Achumuni hai.
1: Nada. Alfira. Nivelele kwa sana huna mora. Ndivya mwiliwe ni kamele ya teke.
0: Wala, hii oleke la hii hako muhiva na venke mwiwora tansa osi. So oleke la hii ya. Vano hiva ni namrwa. Ah, wito nore ulu nyuano. Oleke la hii hako mu. Maholo nrepela. Michaka mwere hiva nto no pachi ha mune mune ra mune mrwa kanto.
1: Ah.
0: Kama
1: 94 giga arke maze na mweyua ni nda maze
0: wala haye a 94 giga na Mr. Joanero Ramona
1: ah ya tiwa tiwaru atona dominka heya manje ya taka yo
0: ulu a heya manje ya muna wero ya oyorapa
1: ah
0: wala e kare to kwena teori rola iba rapa kama horira. Ah, kala wachwea ya pana anrapo viha.
1: Ah, odilo kamane chuna. Pera.
0: Ulu, mamane chuna. Ana Mr. Joao. Wala. Aywa ya mane chuna. Wala chwea.

0: achunche kula kahihani chwale wi kwasa kwaso kirisha wakaliwewo orunkuto omelo okirisha wakaliwewo mwapinye lukuluku yela hiva na kacharadu Mosambike misore provincia va Zambezia mwariki mpia roa ngutomo na chumwa kelange omohecha opama vate wakaliwao moni moni bondia
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, kumi.
1: Nao kashi na wali kitoka.
0: Notoi na yao baka mbaka. Nalota na ane lukul kuyela?
1: Ansa kwari wana kuhuwe upe kwa aturu.
0: Ansa kwari?
1: Ansa kwati ya wana kuhuwe weno.
0: Wana kuruwe woko macho ya ningo wana kuruwe orilo na tepo tepao.
1: Eh, weno ni haki mwepila mwene, haki mwepila mwene. Ah.
0: Segun tepo kwa wala chumomuli maa?
1: Ah,
0: segundo tempo que la momulima.
1: Ah, mas nina mwera, nina mwera.
0: Mwera rahi ya tre na hala wi hai.
1: Ah.
0: Wili piha, wiva hai kuru.
1: Vede, vede.
0: Obala wa semana mna halo viri hai.
1: Asi mkina viri hai, nima rachana tonto tonto. Ah.
0: Berigado, hiva nina tamala toa wanyi mwenyera, mwelu kuluku ya elanka mwava hai ni mwona musi.
1: Mwenye wa bacha mpanya manakato wisi. Mwana wa kato wa nirminia. Mwana sopirinia kakinesi ya lashimi. Kishimina. Antere. Iwa mwana kana maka ireni na burumula. Mwana apaka lopishi. Mwa kwa chan kandewa alikitore.
0: Derigado, nina tamalela.
1: Berigado,
0: bondia, chukereso omelo mayaka omwere mnivekelela.
1: Na hata nineo nao kani listangu ya mashuwa nera na wakele.
0: Wala, onyore rao mwane, berigado, bondia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: No chikela mo estúdio número 2, mo poma ya vachua boy provincia ya va Zambezi. Ya vanu na halo ya huniasa ni wiriane ochekula wa esemana yela una hala were ya mo provincia ele.
2: Ela. Emare ya 5 horas na hipanya otikila ya wi niasa ekhalele ba waya. Wampula wawaya, uzambezi ya wawaya, uka abudelgadu wawaya. Neja mkwa haa, napia emara ela, ya wii, nikaleleva musa. Wampula, uka abudelgadu, uzambezi ya ni uniasa no, olelo faa, nirahu, nivonyeke maso. Pa mikrofoni, Maria Fazenda. Okalano, na malatudi waka, na mawani, Bazilio, Orera. Wa, nona ni kumanaka ni mahosho awaka kana ni ashinkuihu ai provincia seia taru. Hiyo ni navonya masu masi awo kangwera awaka kana ni hiyo. Wi ni panye weta mkwaha yola. Masi no kala no telefoni yowo nira huu ya piera emara. Mohile kilava ni panye ashinkuihu kobela omuchapunya ya wi. Nukane miruku suwedi hane tisheni na vira vira mawani mwamaha ola nirahu na hima mwimara seya. Okala musuruku onkumi hiwani epoma winyereri waka uolihi waka na mawani tepi tepi mashove ni ashitiana wi enavari hamiteko saya sawi chukula. Musuruku woho kodoshera opoma wito upanyueke o vahirua atu akinakina waholo va ojukula sa okala waho. Nakala hiha maisana waikala otukumanyiwa itukumentu kutamutu iriwe wiunkuleke konta mwerene so iprojetu so so atu yera no. Ano eneta mahiku. Haakidihiwa msuru kwenu yola. Enavarila miteko. Wanonto kaa hii sai sai. Msuru kwenu yola. Onarume iliwa sana sena.

0: ayi kukhumuliwa uphakathi baphelobo ahiwetetesiyonlato brawotoro mashe awuntaso sakukhebo thonona lawe resultato
1: ane ipaphelo iyamuinyerera wowi
0: wananyerera mama sekretario
1: apalara khumelele sekretario ana akhule na halo thamalela nina shukuru ana rikito ana rikitu apaha ahi kupanyera akala anitana bondia endeli heren sina waraya
2: bekene mwero kijasha estripe o mushinkwale provincia ya Mpula
1: aha
2: tena kinitani wa amati viaji
1: amati viaji
2: eh
1: anonto sama hayo la wa musuru kunka wa nywene bo mahakelela
2: nzuru kholan ka khenle we bo ma so kiniwa wile terezuru kunni kuma uri okazi kunka uya projere kama shove ai baka alala tuwa merna kota tiana so ki e posto agela no kukumen zuru kholara tando
1: Mas
2: na ida da kia tiri, ida da documento, na hindi galawa leni, rata ni rata, mentiru kula pakanta na kani fanyeto.
1: Wei wone shove okumelenda awi miyo wako hakele la kavo?
2: So na atu wala hundiru kana akele la to, ankala malitere na akele la, hiwe kari telefona akele la, telefona akele la, Masi au pura sangu adikweri kiwa mpanya nea. Orika riga.
1: No wi wana na made viyashe muluko ukavi hereno mshikwale muranyu wo. Eri ha niraho necha mkwa hayola zetora ni zoitu minutu mwaha wa musuruku yolo kawanyiwe ahikumelela kamiravo uniandeli heremota unrumela iye. Nininto nipaherera ka mamkwahene iola akala anichana bondia
3: bondia
1: endeli herensina owara yao
3: meza muizeshi provincia ya otambesia e distrito ya monokwe
1: endeli here antoko ahakelela msuruku
3: Majimo e minka kelele na veto gaire pihale.
1: Kama ire pihale?
3: Awo e gaire pihale.
1: Ano muruaka mchapunya ka telefoni mchuna onle lihera sheni?
3: Nata, mi yore yole lihera kakachuna ka o wolo lihera. Kachuna we unno owane no omolo kwen no sandesi ya muha kilini ya musuru kwa amira voya wa amuhamo. Masi, kai tena ndo iprojeto sene saadhani diwa o wei yotire sa wei yokai no na wona amotu ni atu ngamira ya oke kuone na ka ya akene msuru watu wa mutu aya achingaya mirere la sabati wa ndu hapo sa sambani
1: odu ya ma kelihiwa o wi tumele ke mirere lo ha kuvalo mo echa na koso aya tho
3: Nakoso
1: on to any one of one when the
3: son
1: on the Rela Pay Hakusan Tamaya, the Chukina Guzan, and Hila Eriha nira ho napa herera mujapu yoko vela unaki here mahola akala riva mkora bondia
4: alo bondia
1: endedi here nsina wawara yao
4: agushu uri hiliu aki bukitu mkowola mwadua busa kinisazi mwadua
1: ahiwa mahawa msuruku akala ya kelende enarumela msuruku ene
4: ke her lampanda ga hero wala roa oreme peri dokumento ba jibane ni ire de khri khumme khumme ta dina ko baka wana wa hada ruwa khumme ngiro na ikira rendia ninga ko na na ko de ko gwirwa ko khumme Masi itu larian di kau nari kau kau kau nanti aku kau nembakkan dengan lari pelala. Ah.
1: Nina syukure la banchen. Banonto e proyecto ma veken dañi yari proyecto sen.
4: Arte sisi de garindaria.
1: Aha. Nina tamala. Masima suela i proyecto sen sa ve ke dua we go.
4: Ah, kan go la si.
1: Nu muna kumi ha so carpintaria.
4: Ah, carpintaria porque ka he ku sha ole opa de financiamento primero ole aset B. Ahí escuchando nada, ahí escuchando ningún lugar para nada que hagolosha. Entonces, a mí también yo quiero leer algunas de ellas. Ahora voy a leer el documento.
1: ¿Su lumba o algo?
4: Ah,
1: ahé, ¿ni nada tamala?
4: Ah, porque ya llegué a leer hagolosha. ¿Carne por problema? A mí cuando sigo tuve el duro justo, o en cuanto sigo el duro justo, le abuse o ya olvidé.
1: ¿Para dónde yo voy a querer la niña barrende seni?
4: Wakilin dia gagabar lah mereka yo garipintaria kapada ikama mesa ikatera gratis herman mawani
1: mana panjera bo
4: ah itu aja dulu jadi yang dulu kerjain tinggu ni halma dulu dulu masa kumnya garipintaria
1: ah tu saya umum barilah nyo
4: ah so nak kira wira tu yang cukup dulu keluar hilang hari tinggu apa yang berarti yang cukup hanya dulu ku ini kan tinggu ni pemula makina
1: ah Nina tamala banche ne ba wimu aho kolosha, muna kwela thoni mukina. Masi yongo perera ba eri wimu lipelela ka, mvari heke miteko sayo ni msuru kuyo mwapanyen ganyo malukuru uo.
4: Ah.
1: Ah, nina tamala.
4: Ah, kumu ya hii mwiniye mwapanyen
1: No, shukure la banche ne anagustu wa mgovola shimuranyu uo. Kala riva mkora. Nindawi akala ariva mkora mwimara seya. Antawa. Nini mchapu nyeva oi tuse akala ariva mkora bondia.
5: Bondia, bondia mai.
1: Endeli herensi na wawara ayao.
5: Tanamukawa endota otambezi ya oluwaluwa.
1: Aha. Kahinto ahiwa mahola
5: okibonya bonya maheno la ngulera ati ona na naruraba to kinafanya mahene yo ngakupusere ni mai bukilevelele
1: hinu luma mahawa musuruku eboma indaya eninyerera watu anama wani arino projetu saya sawiru kumshela okala olima okala mweta na koso E na koso yole autumi hasikani kani yawa huwa alaku
5: yeah.
1: Wano nako hawi muhakelela msuru kula
5: msuru kuwa miyano kihakelela miya purushi yetu akata mata
1: unlime macha
5: kia kenjina macha Majika haa kerela ule mkana uwe vende machinata huka vio kika vihira wakaani ni mati hata hene hengyo. So, mtu wanato mpempeho chikihira utuji. Bawi, bakende atarazato. Mweru wa marzu le nufitu waje fana pirili. Pirili kama kwela weke mlape segunda epoka. Entao, segunda epoka hene yendo chitampa kaka na mama taka weke mwale ufechao mantega mashi. Ataende mahawantua kila henuke ya kwa kakite ni hake tambe wa mkwa mamo anawe mwumamo
1: anonto musuruku makenda nyuma akende mkwa wakala onde lihera
5: musuruku ya akenda onda chikihia masihia anukomu efaze ya anama ya nipa atue kande makomersiante etrishi rito amuele atere apa kira uchikika Nipakeze uchiki ya mwerione wa junyo para junyo. Akura hiyano ana mali mama hiku wako vipa hiku wako wotula wii uchiki ya kahi yako meye. Entao mweru otubu, kishkirito wako ene mahewe ate mweru otubu, tia 30 otubu. Etuna ya pagine uchiki ya kemashi hii wate ene nika mtu uwele yeye so bakani bakani turante ante dizoi tumeze eshi.
1: Aha. Oroye varu vano mona ana muka mere ana mukawa.
5: Ana mukawa mukawa mukawa.
1: Aha, amuka amukawa. Erimi hiha nyuo mno wera vavo pakira mweru wa utubro. Oho kolo shaba kani vakani.
5: Mashikina mwere vyaka vakani vakani kwa umahiku wa atepa wata pepa na tiso uchi mwezeji.
1: Mm-hmm.
5: Yeri, meri mulokoni ni yeri ni tanna ni raro.
1: Mm-hmm.
5: Gano. Oho kolo shaba vakani vakani mashikina. Yano tia trinta yovo. Kina mwona utinu tiki ya poku poku.
1: Adonto, anamitoko akavi muranyon.
5: Anamiteko elukulu kwe mata ni kaheka na kuaturu. Ura galatika ki mata haka heyo. Sanu hei kama atene wa manda ufila unatu ya akina toarua wa akina kukuma uigiwe ukina uindi ya lekorua para urua wendo. Hei kama angana na muki hote.
1: Ano, mwenro wii mwakala no mnereko wii chana emara yede mpira yo kweha kweha amukawa mwapanye mota sene msurukula mwavindo ipiro ikawi ikawi
5: msurukulu para otula opanya mpiro hene otempe oraka melasa okana na ebieti yo tenzidati. Entau kana diye diye ni wenu kumu ya rin manu kani tati vanampuiva kia karimpa vavo. Tina nakara atene. Entau yunyo wana metati wana malimami ki e. Entau ina kana tutipe kila engwa ena wana matamani makalu ena wana ina metati utula na malima. Entau tukume tene niye mpia uti spiritu da sinaria. Kwa chino provencia niwa ni chenyo kawimu re. Kukio lewande manu kwa tahiri. Entau na kila na kile ensheki o distrito, distrito hawa ya dere hii anana BCI, ensheki yari BCI. Agora distrito ya dere aruwa mwosu banko, ensheka lena hapa na haku sanja na o provincia o provincia o Zambesia, o Kilimani. Ifi ya usanwe lo Kilimani, pwede leta ruwa BCI, levantar ensheki emao. Kipakira nabarana niteko hawa hamatani.
1: Ahe.
5: Ahe.
1: Nawe kelela we muluko ukavi hereni we olima wanyoro eke muholo kie iwe muhokolo sheke musuru kuwo
5: amene dam kwelia uyo yako holo so ti we muluko uyo naba tamu tande palano iano ana mali ma programa ona prosesaringi we ti pela kereha kereha kereha la hanere ya prisbani mse sungu sekunda epoka yako kama muluko kake kai kuna we kimlape tomati kimlape senora puke kokane tasha wende cebola kabla fejao mante kama ya tena ndo popa tena nuwa komo basi ya tena kwa lama ni nemu duko kongo kana mata kina kwa puiri hai hai kilo chini kama hapo ya kaya wao kina kwa wuru chini hata ba kamba kaka
1: wanonto awo mari akavi ma kelende
5: ah la totali distrito ya dere yari oitenta entao mashiki ano ba ba na lukani tata hapo ya ba na mpiva yari oitu
1: aha yore ratie yo wi musuru kuma kenlanyo mahi hokoloshe onyonya omelo wi mani wato
5: tie yonto
1: aha hiyo nina
5: shukure ye
1: nina shukure la banken
5: tapo ko tama na mai la papa ba berigao
1: na loja musuru ku awoli hiwa na mawani mashova shitiana awili pihero vari hamte ko sa wi rukunushela kala riva mukora. Buen día.
5: Buen día.
1: Radio Riva Kiviro. Radio Riva Kiviro. Radio Riva Kiviro. Bueno, hay... ¿Ende diferencia o arraya? Radio Unlelo.
6: Hago y sola.
1: ¿Estamos hombre? Yo kada nera ya mpua muka mushova. Vanomo mushova. Ndeli here nsina mwendata ni wampula o.
6: E distribu ya umurupu ya mwisi sinayano.
1: mamiravo mundeli here samahayo la wa fidel mzuru ku muhakelela
6: ada kakene
1: mwenre omrupula yawo ya kende ambare la sheni Uyo hiri wa wii ono kumelela toni mkina mutano va mlipelele mnehala wa kelela.
6: Mutano no kala sekunda fasi.
1: Ii, no hiwa wa wii ono kalo lipi hiri wa msuruku. No hiwa, lade igwa kamrati yuni. Kamuna ungiri ya narati yu.
6: Kini ure ya na...
1: Ah, presidente nre ono lipi hama kuwa ayale awi lipi hero wari hamiteko. Wano e projetu, baba mwaveke la...
6: Nino
1: tikela ngokongo rindi novu, nino mwita niwa yangu na kongo rindi. Wanto nihi suwenda ahuma si owo ohima wii msuru kuma. Kahe projeto anye yare projeto she?
6: Aviyari.
1: Ah, mudipelele. Mudipelele. Moteka wahua?
6: Toka, ayo, kabara muteko. Sakiroga ishutaka.
1: Ah. Mdipelele mnahala wiwa, veli veli.
6: Apo, perekar.
1: Ano, shukurela. Orimu kwa hayola, nulu maho. Kina nindelo arino lipelela nipapelo. Akala ya kelenle, nini hariwa mkora bondia.
6: Bondia.
1: No. Nsina naya wawara ya. Nsina no pachera?
6: Janeiro Pampuela.
1: A Janeiro. Ano ulu mawanyu okakula wanyu munanguri ya natoko radio muna lekela. Mutelefoni ni moka muniwa mo?
6: Masi kinaiwa.
1: Ano nyumu mulipele la radio umiwa masunto muradio ni munera yu munakule. Munakule kwa telefoni ni baba muhakule kwa miniwanyo radio ni.
6: Tabo. Mm-hmm.
1: Asha neiro. Mwenre muriwa we?
6: Kiru muyaniwa. Muyaniwa distribu yu murupule lokalitate yu muyaniwa.
1: Aha. Muhakele la musuruku?
6: Musuruku mkakele nle.
1: Ano nto wewe mranyu wakala ya kelende? Ya kende?
6: Akala kende ayo, masiji hiyo akala kende. So bihe suwele eto avarende ayo. So mikatuna purushe duye komu kinewera wata. Apo ankonkorera mpela msurukule. Ne vale ogni calavo e castu yuru pale ya musuruku o taratari documento rua mati riconta haya nuiti tao me katla so un peria wira ya kala wira ana kunyale ani anuli ha musuruku le anna thalla atushene numero shene ni mphele ya ruke ama yuria ani hala tisa le e katandene musuruku ya romelaya we emtume makaya emtume sabawaya cha ena ishilla
1: ha atuno wi yereke otandiwa yala na pavelaya ena halante tratari ki dokumentu sayai
6: exactamente wa morera bo porque ekene enerija chapo como ka morera arati onne la bulesha banchele wi 60% e para mashove. Kinona wira ba lokalitate yo mujani wa khabo shobe akende. Akabo shobe akende me shumatana akela to anashulu.
1: Anashulu awo ahakela.
6: Kala akende.
1: Ehiwema shobe.
6: Por ejemplo, el mercado y la localidad y un bien la banca monne sobre a quien le mostró que no voy a dar mi pancha para allá, a tu mi hija y pesa a mota, yarela yala obahiwa parawi enanu hapani ana kosaya mone sovel
1: mhm
6: ah
1: ono yarumi mahi velela i dokumentu sanyo marino e projetu sen
6: menka velende
1: ah murino mone lwanyo
6: ah meke himme mone lwaka para ohikuma manya kunyako yawo taratari i dokumento. Ultimamente ya atale hini wetu kalisande musoro kwa ya ntau antu kumana mokina yuwa yeshe nilaka anjene
1: aha nina ah. Nina tamala ni otamale la miruku muhialanyo ayepoma waniwa
6: aa tapo perekata
1: shukuru la wanjene anambazili ore wamu hiranyo wi manse wiwa ni wanto wi akala kina atumeitusa ya akala riba mkora. Bondia?
7: Bondia mchitu marati.
1: Bondia. Amira wendeli hire nsina wawaraya.
7: Ya mwera.
1: Nsina naya wawaraya.
7: Ashilda mwana mkulumu wana tukwe perona lenka wantena.
1: Wampula?
7: Ya mwera.
1: Wampula?
7: Ah, wampula, itashita mwanangulumu na kukwebara wale nge wantena, proyete ya wampula, si.
1: Ah, wantena, wampula, basitate. Proyete ya sa wakili hiwa musuruku, iwo aha kelela?
7: Kena kelele, na kelele ya hiyari ya hiyuru hiwa, oro kupiasi wa musuruku, tena hiyo na vilia, mpaka wabili, resultato neke, unu nitu wala.
1: E projeto sieni yeyo mavekele lai, musuruku.
7: Ele yo kompa musuruku ele, uudu kandoela, uudu kandoela, uudu kandoela kompa musuruku. Tia kiyeno te, ya iwe, tina iwe lia huye elo.
1: Wanonto, nyuma ahive lela i dokumentu yo?
7: Hmm, nare, kina, kakele le, mwaham, wawana rakayu waka, kone lia kwa wala mela, yuri ya nchene to hati hapa mela, na iwe lo wala mela, manera yuri wa mwaham. Uri kilo kata mturu kuto para taratari witu kumentu iyo nto itero sa inandi wana maela bae
1: muyelela nto
7: aa noelela wa
1: wano mashove makina kamu iwade uwi ahekelela wala hoye
7: mashko wakilele itu kumentu weno
1: aa apane kwa haikine yo wakala wami munapanyatu muhahule itu kumentu makelela anyo
7: akiwane.
1: Irale wii dokumentu yo muranyo no muhahule. Mulipelele ke boma kaine mana. Ano kumihia to muzuru kumukina. Nuna shukurela.
7: Pegato na mhini nilipera kunyao. Wera wifu ya nihera kwa wakatiwa. Wera kia liliwa. Terla kipi ohiwa liliwa muteko. Rekoka kwa ibutu, hina dalilu kana watari ki, kini, atuwa unera, narikini wa watari, kini wa muhe kukuno. Mashawi ya duwe kwa wana unema wahane falano, unema wahane falano, hinya ne ya no, okay, purusha tukia runga hapro ke, hinyo na po unema wana lewara wata msuruku, hawa wara no hiru, ya wara kena kuliyo, oho ulo wilu, kalito maka ya msuruku, kalito luka hiyo ya wilu, msuruku na, purusha tena mrawahe luka rishishi, msuruku uliwa wili, wanto, eh, unema wana wara ya, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ni mwenyewa na hita mpena atuwa wapanafanya kama mpena kwa hivyo yupole kwa hivyo mpanya na hapu huu ahina muheke kukuno anaone ni kwa tongu tako na hiyo ni wane na kwa tongu miyo temuho pia kaya umudu pele wera kunya hui kuyo ya maraka amupole kwa muluku wera muluku mene chonkele wako anaone ni kwa tongu ni morle kikarari kende karera atuwa vela vela awasu tariki yeye pahme yeye kwa kikinu mperi ya katu.
1: Ah, no hiwa eo perere po menera hiwa ka.
7: Abregado.
1: Asad. Erwe we. Akala nchipale enre kukuru kukuru ini dokumentu ndelova. Akala riba mkora. Na bazili ore. Bondia.
8: Bondia kakani.
1: Salama. Endeli herensina wawara yao.
8: Na azulia wanawase amati ingavule lapo posto administrativo de Matipani e distribu yonseri o provincia Ampura.
1: ano uniwa mahola
8: ah kiniwa maholo
1: muhakelela msuruku
8: nyata kana akirendela kwenda
1: unsiririwo
8: posto era no que me igual en tu me akirendeng me igual
1: men reposto se ani vale
8: posto administrativo de Matipane
1: ah o Matipane anonto i documento ma hire herer
8: ah ka hire pela kurana masiku ka stan sanene la pela ordene a ta tanto ana tarta documento haya uira za zaka te tukuye kurana ta masi kanonela le tua era pues
1: ya ri proyecto sien y a winyu ma tratan rayo
8: la tarta la budgeto para pues a ku yano
1: uhue laku
8: Ah, tiene a tal tal para machamba.
1: Amo, te cojo ahí la cuya.
8: Ah, arnaca, porque tú eres un chuela, ni tal tal. Te cojo la cuya.
1: Ajá. Mulipele la campo, ayer el cojo ahí la cuyo.
8: Ah.
1: Ah, no, tapa de la voz. Asante.
8: Amén.
1: Acala, a tu anchiene. Irwe wi tratar el documento. Nindelo kwa kubale ukuma musuru kwa no lipelela. Namba zili yorera mwera nyue munona wiwa. Akala kina ya akalende. Eleli here nsina wa waraya.
9: Mio, tisal sikinira Francisco Junior onro kuzini notistizi wa mkovola.
1: Wamiravu, muhakelela musuruku.
9: Nata mi ondo kora kanzuru kunga kenle ni tante kurusheto eneo epairo kireaka kiyakumbe okia.
1: Kamu iwale rusa msuru kweneo?
9: Ihiwa so epairo kireaka teha kumwa okia msuru kuyo onachua kukia.
1: Itukumentu mahiwe lela?
9: Nata, nga kumbe mali.
1: Aso
9: la tele oleshe huu mkuta malau kahiwa kae. Eteneo programa neo sonto ebayro rakata ya kumba upia
1: wawino hata hakina niwe leo tanaru masi mkadele keba mosae raju Mozambiki mwiweki wawini nalale ya ikwa hasikina nini bondia kala riba mkora
10: bondia baba
1: ama chamila radio
10: hali ya nyuma kuwa na wenye mkwa kumia.
1: Hiyo na kumika hii, sina na ya uwara ya?
10: Nisa na ginati ni ya Paulo Manuele.
1: Muri wowe.
10: Wampula wawa.
1: Masitate eh?
10: Karupea mu.
1: Ukarupea.
10: Ayo.
1: Ano, se projeto ili ya wawa mranyo masitate saisai mniwilanyo marmo, mniwanyo nari mosuela, nari mohakela.
10: Niano mkinati uungwa majika ito kunkua sekretari waka lipa lipa kukuluka kami ano kunka uwera so sekretari programo legomu mbini uwela wawi ina kwenye uwera ri tuwogeni pale apanya kifanya le mwalini male katuwa mwogo apanya kifanya hii ano nipakatiza hii kakare mkinitu uwela kuhuwogeni so apanya kumpeta kaya mbo Kuna kama jibo, elapo yangu hili lafundwa, takanya ka ashuru pale mwa ya nikanda wa wafala anna batu anna manu hanyi mankari ayayo. Kala kuwela ale, elapo yela ya ntubara tuwa mmogo ya rawe na telefona afulano ya roa adelana. Bando ni apaya msuru kwa ahu, kuna kama ya pelo ni papele buku na heta mnuwitu na ala atuma ni msuru kwa. Mnuwitu na arina mahala na atuma ni msuru kwa. Tangi si mwatu wani kutele mkwere kwa rafikar taro lipa mpapelu uwele kama msuru kwa. Kuli papele akala msuru kwa. Bando ya ore ya rawe ya roni mera uwele ariva. Ninapela kufuwagani tanto. Wani kanaro wapare hata uwera nimpela kwa msuruko. Wano ya aro inga tata mwogo entako wabu hanabu haiki ya liba. Sini nikala nchu oti gula. Wano waka nama nwa ya rasi nkwenta. Nchuku kwa nama nchuku kina teshi. Ntume tuu wakani waka kwenta waka wakani waka kwenta kushukula. Wano nama haya anama apani aina hini ya hini haya anama nchuku haini. Wano mkala kwa nama oti kwa oti gula.
1: Mm. nohiwa Paulo Mampula Muranyo akala riba mukora bondia
11: bondia radio mpandiki bondia
1: ahiwa mahola ndeli herensina wa waraya
11: bali vijidu baulino wana kalibi ampogola
1: ahiwa mahola
11: ahiwa masiwana kalibi na akala kunshe akala kunshe
1: wewe muranyu akala kunshe
11: makala kunshe andre here redikumento saya para bagere kakushe ke kujeru kukuke kona ni uruhi
1: wano awo aku iwo akusha kakunshe
11: niyo kihote nka kumwa kusha mashakala kwa unyaka kunshe anni varla mpiteko sore ena
1: wane projetu aje projetu she
11: mash aja minda projetu she ni
1: niyo mwenro mno lipelela e projetu aje projetu she
11: niyo wawe projetu aja kinsuwe la gawa kinsuwe la kolima kinsuma kainama
1: Moveke la msuru kuo?
11: Moveke le uhimata kagum vukushe no rekerrezo. Mashiningi kuhishe so muhimata o kinera blugu nkari here o kuhishe otomiki inama yo. Ena anin kagum vukusha.
1: Wana wo akushale ambare la muenranyo wui anni vare la miteko saya miteko she ni seyo monanyo wui anna vare la.
11: Agina aku kewane antone oru anato nika. Aku alenei matasaya agina aku atumendei montesaya anahua. Ena agina aku aro kusha atake baraka yopola marota anato mingarata mungene. Ena aku wanyaka yao.
1: Aha, nina tabalaba njene?
11: Rikato mbuka tunelano wakera mpaka nkilano.
1: Asante.
11: Rekati
1: akala kina atumende namasaya akena mweta na koso siri projetu seyo aveke liwaya wi atu ereherere akala riva mkora bondia nohae lela ninto mwerere veliva 826 97 17 200 akala riva mkora bondia.
12: Pontia mama, pontia.
1: Nsina na yao, wara yao?
12: Nsina ka imbri watu waha limu, wampula, omurukula, onapuku.
1: Mahola nulu mahu lelo hiwa?
12: Mahola mama, si hiwa. Nashi, mukulu tula ndia wanyu unno. Onore kereriwa.
1: Ndelo?
12: No rekereriwa mutano vavava akala ndro wile tihaka para wera kutukuo ya tele machiko nato pia machanchene ano lipelela otisiritu omurukula urwakanto onapuku wa unno nchene rupani kumihendre variari wa musuru kwene yo para ugarila miteko thaya.
1: No lipelela.
12: No lipelela mama za nakala va njaru ni mrimu higere ni wayake kirele o murupu lele. Para wakula muto varile kele mpave la yento koni yo mize roge no kibaba.
1: Antuna musuru kwene yo wo.
12: Antuna musuru kwene yo mama para kivarele ke muteko wa makala, mi muteko waka makala. Kuhie ke yao, kia rowele taro wampula, kia ro kia kushiwa, kia ro utuni o tati u.
1: Hiyo nina tamala vanchene?
12: Tako, mluku ureri hene, purukarane le mama, imale ninano, kaleliwe ken piti pae. Yeye himwa za anchene, ataratandritu kumento ni musuru kwaya, na shiva akina kanona to musuru kuluruaka. Akire aruru niliwa wero ni mora musuru kuwa kiliwa.
1: Nina tamala vanchene?
12: Tapo mluku ureri hene mbare mtako salama, niku utikelo napuku weno mama.
1: No shukuru. Nini wakelele aleto o kisera? Akala arriba mukora bondia.
13: Bondia, mshindi maradi mtazige.
1: Nsina naye uwaraya.
13: Leonardo Consorti, distribi ya mgola, eposhi ndiyatu wana kaliti, ebayro miyao, pero na maishi ndiyo mirati.
1: Mm-hmm. Nusuru kwa haka lila?
13: Nusuru kwa haka lila ni maishi. Yenda ba, kwa dar dari dokumentu, onge hala nuwiti, para wara kwa waka kwa kushiki.
1: Ah. Akina ahake la, ya tretan rao?
13: Akina ahake la, chupata niya kakina akuni akala, akunsego, wara kadi buwi, ya wintaka.
1: Mm. Nariahuni ashinkui hon o kopela jekula kava e programa yela narahuno ni wibihana saseyo sire sa mpanta wa orumela msuruku unakeliwa mawani akina hakela akina kakende anabazili orera mohiwanto msuruku omiwanyo we onirwa maprovincia bakina mitetes kina akina ahakelela akina kiakelende anonto Eri mihi ha, baba mihiwala nyu, eyo perere muna hiyan nyu vawi, eboma kumihaka msuru kula, ri ya wini varele ke miteko sawi chukula, ni nipanyeke hokolosha.
14: Eke kai, vako mukishiwa olelu mu atu ya akende, atu aha akende. Veke kai, masu oma lihera mikinera kakihie va, para wiwa atu ya akende, nura aha akende. Banchi palene kinoperera ka alipa yala epanye musuruku ola ehikushere mathwela ebarele muteko wo witu khula ba rohongwaya ni watu khula na athu abalaponi alipa ehipatika nempako lelova ehale nuwe herera baholo mkwaha ehana epanye yawo maswawo ni barele muteko Alipa epanye ebarede muteko wa sana wo wasivela atu sisa wikuvernu ompankawe palanu wera nivahe musuruku na atukule atu agalapone. Ahipanye ewe herere to ehana epanye.
1: Mm-hmm.
14: Dimasu kini hiya agava.
1: Anambazili orera hiyo nina tamalava nchene. Wawi unihiku nanolelo mohiwa wi. Akala ya akende, akala na mlipelela. Ni anama wane otene mohiwa, akala mashove mi provincia sikinakina ya akelende. Ishupo tiseye, vaolimi nsuwa wajawepula sinina kachamihea. Masana koso akinakina, anawete la masana sene yale ya akelende. Yopero tiela ya nafazili orera, we orumediwe sana msuruku, we nihiwaneni epoma. Programa antoko siela paka nihikuna na oro wa nindwa Marifa Musa ni Maria Fazenda inaromela wi masua pia mi provincia yo Zambezi yo Cabo Delgado ni Oniasa Nova Musa ni Wampula ininto ushukure la banchene olelova mahikumuloko ni wa matano amweri wa agosto ya kaya 2020 isesh bon dia
15: Rap Sabique, Niassa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito, esse dali da maronda de na vano modibuda na mipaganyo da mona moro maganyo. Mpaganyo mbudu ampu na mukamilinya ni Rádio Moçambique, Zambézia. Onale dwa babali utene. Amvula ne namburo ofugule lwe mwene mwanu wa mwana mwanu funo kusaga oyesa mtengo okuputa dhitagano dhotina tena mwe misoro provincial ya Rádio Moçambique, Zambézia. Enzi wii wa yacha wii mazina ya abala pele kile majanga rasa keji oroma ayamalu pameli wa oku o sekretari ya Rádio Moçambique mbweni ndoleli wa vina ya wila mburoya na muthivia onakosue mabasa obingiwa abaya pele kile majanga ya oni lola leiwa mwini mwanum Rádio Moçambique vina bae aname wa Rádio Moçambique obu wali mpaka nyumuza bae wana yompuno mkamlinja ni mwe ufanye leyo fia na mawani mwenyo mbweni oku sogoro ni mfuna ndena mwana kopeni wajibo ya wila lekezele mbizi uzuguni cha miko mbwesi mpaka omaputu okule omfune mwavuruwa na miselu dhindi mwadha dha mwilabu ni mwe muzima mbweni kopeni mwe dudukani wajibo na mwesa enjo li mfuna onipeleka mawani mwenyo mwetene mwatarde.

Niko pia niko pia na mimi wote na Radio Msambiki naona jidima ende una makadi ya nyumbani ya pewa Radio Msambiki makamaka ndagana dimpadwa mawani mbwe ni laga ambarani ambarani ya chuabo tene na chuabo mzima bala mfonyi ya dhipato tiyano tiyana kalaga ya chuabo sabwa yu wako na dhaka makuma tana mararu na dhaka na vantabili wa nikwati niti wakungi wa nininga nikwati provinsi ya jine ya Zambezi ya nikwati na chuabo dhaene ejidime linyu na Domingos Alberto vamos lá na Paulo Lopes. Sabo ya matanga wako na dhaka makuma tana mararuna dhaka na iwa kungi we ni kwati na chuwabu ninga ni kwati nona malabo makumeli na ni mudha mwirubunu wa agosto tilabo ni intabili wa matanga bakani nona chuwabu tene ambarani iyo na matanga bangidhulu wa wi atabili we na chuwabu tene vina niroma nzoma na katongola nzoma nti na katongola mbweni ni nchitu waga meri dhoro madha yaka yaka pano vachuwabu iya kejino nona ni lupi edhu wa mpaka nsakanti na matangani kwa ti na chuwabu masiki dhawene nona vanone ya oye vaeva wa makuru ya nkosa gepadi ya mavurano waba ocheta libo topinya ocheta na lagiaga mkalo dhoti ya utiana dhana mawani nona maono ali makuru kumi na mararu wankala gani dhaka dhamduni makuru makumeli na matanu obe makumararu na matanu ninga mumpadu ya lagani apa iyo vina ni tamilozi wa chini mpadu wa yake jino sabwa yoi vaiva ya makure na aba mbunda ene iyo ni mutamila musongo lili wa mpara konsili municipali makamako nanga na dhamavego na dhisangu sangu dhampira vina guwa ni loga ya nyanye sitiana zoa nona iene ontagi yedhe wila ne awe ene vina ninga songo lili nikuru nti obe kamili nanga na dha Zisangu sangu na mavego vina dhampira umpari na kwasari municipali ninga asangu lila nidi ya sila yene otonya ya makamaka ya vanoni ya wila burevi eno kalaga ni kami edho ni mvai waga makuru enaba nuna awa makuru kami edho waga na mua kumbudu nyumba ni ya konseli municipali yu wila avodhe ovigangiana avisinya dhaga wila vurane na makuru mena guwa miruda miruda obe miparadha mabasa Eskat paduile ya kegino. Papa vanloga sitiana zua. Bagene, egi enokalaga mwaya wa makamaka otote leofugua wa makure inaba. Mbeni?

Adami wesi sipurule malabona boruma amatanga ni kwa tina chuwabo vangezwa nutabili wa dhaka maku matana mararuna na iwa kungiwe ni kwa tinti ninga ni kwa ti the ene maesi the tethene vina nodhana vi zifuno paduwa vi maari ma mavurano anzoma na katongola na vina zimpaduwa vi sabwa ya matangaba ni kwa tina chuwabo mie ni chemeru wa Domingos Albert faulu lopi dao zipanungo kapuna basi Paka Labonina, Nessie, and Padova Chuapa.

takwa miodi takuna ndamu yoje mwaga oba yuwe mbuga okose madukudo asezele zele ndamu yoje mwaga oba yuwe libada otubule matagu

Anya kutubatu wa Radio Mozambique, Berenico, Taza, Fiasena, Pakanzizi, Duzina, Unomwe, wa Kumasiku, Unafunefe, Siabusha, Kulianzato, Malingiro, Anji, Portuguese, Muno Radio Mozambique, Muno Zambezia. Wenye mpaka konto ndiye njira za kusiana siana mpangwa za tuzaba sinzekero siku ya lero tangwe ya masinzekero awa mbakala pali na sigana funsi anagumanika ngati mwaino provincia mbapa kwa ntura kulanganira njira ya inyambani mapika awa mbakala anafunalingesa na afunzi onse ni ngati mwazikuwa tano Mozambike. Kutapijidika nkati maino provincia, blikila pano panzindo kilimani, mapika, mpira, mpisa, mbale, alukoneka, iwo zibozi, kumala kwa ino sumana, tapitirize, makamaka, pamia, finash,

napika kutoma nkati maziko atu na Mosambike bulikira muno mprovincia ya Zambezi awa kuganira mbutu tunakuti makadafuna kuzawa masunzekero a mpira a kutoma analungwa wa mbakala a Mosambola mbale alikopitiriza telepano mezo kero kutimbano nangefuno nzizi muno mprovincia tuwera kupangiza uzwis pinebire tuwera kupezera pale panafunika kulanganira udidi wa masinzekero ampira. Muli na Rafeba, Brito Rafeba, kumechini, inezinanga dinamigyo ndapasowa, masikati ya didi.

0: Pakumala kuva trebano kuimba kwa João Antonio Chitima njanji iasena chimera pampangwa za kupangiza kuti nsoka ferroviario kabesa ndi udawina nsoka wa 11 vespas trebano pamapika mbakhala mpisa mbwenye awa mapika anaoneka abulikira pano pa mzinda wa Kilimani mkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Nsoka wa ferroviario wa kabesa ndi udawina nsoka wa 11 vespas na mantoma nomwe na matandatu mapika awambakhala mayor finas a mulinga wa pano pa mzinda wa Kilimani pa mapika a kumangalaza nzizi kuina kudachita nsoka wa ferroviario wa kabesa na mantoma nomwe ndi thangwi kumenywa mpira mbadalimira thangwi kubusana sawasawa mpaka mapeto nyakugwa mpira mkati mwa nsoka wa ferroviario wa kabesa na zina ya Chesman ndiye adalonga ku Radio Mosambiki trepano.
1: Jogo foi muito bom, foi uma boa partida, conseguimos fazer dois gols de primeira, conseguimos empatar, mas epa, conseguimos ganhar nas penalidades.
0: Apa, Chesman alikulonga, pangiza kuti inde, ndiwe mwene, ife tafamba ninga muna frikirepio, pa kutoma tapitisa ndo zuiri mwenye sokuli kwa ndima iwo angonda 11 vespas akwanisa trebano kupitisa mbo ndo zuiri pitibu sana sawa sawa mpaka mapindi mwaku mafemba pende pire pichita kuti ife tiende mpaka pa penalidad pende pale takwanisa kuwina nsoka wa 11 vespas na mandho manomwe na matandatu kundinango tava lulu nyakubwa mpira ngati mwa nsoka wa 11 vespas alunga trepano kutaira kuti inde ndimo mwene iu apichimwadi.
2: A equipa adversária entrou bem, fez o primeiro gol, segundo. Segunda parte, sentamos, conversamos pouco.
0: Apa, Lulu, alikulonga pangiza kuti, nsoka wa ferroviário wa cabeça. Ndiwo, nafamba madiri kakamwe. Na ipio, kwanisa kupitisa nto zuiri, mfendi wa kutoma, ifi takasana pansi, toera kulanganira udidi wa masunzekero. Tacheza, mbiti kwanisa kufamba na njira ya didi, pilipiri pepeza kakamwe, mpaka ifukupitisa ntoho zuwiri, pilibusana sawa sawa. Mapika anango doneka, ndi kulimisoka ya Boa Vista wa Janeiro.

0: mainho peno vossa mãe. Katamakana jisena wa nguveka kuti maiwanu.
1: Hoteli wa ovidela. Managa kata uno.
0: Afrika nzizu shano mapindi maku matatu nati chimere mwenyankwira ntondo mingus. Basi mafalo chite na mbuya felizardo tangbi ya masu nzekero. Pia kufungisa makamaka ungafika nzizi utandatu mpangwa zatu za malingiro njibu utugizi. Tikamala kufazinezi mpangwa gebedi nati kipakwecha mafala lichita na nzabu salimutepa. Mbakala mafala nunga tangbi ya fasimu. Tiba, bem, kuimba kwa shidimingwana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pangua, Pangua Nduduno, Zamasin Zekiro. Pangua Nduduno, Zamasin Zekiro. Pangua.
2: Zinanga ndine Felizardo Adelino. Masenzekero a bola ndatomana kale ndabuka nopata limaningi. Ningalonga ndabuka nopata limaningi tatoma mwana ngono mabola a mabalao pilongi pino masakalao. Mbiti cheze kibasi miti menya, mbiti bwera mbiti menya masubudza sete. Ante fikira nzizunu na ife kukunga kuti sawo menya basi zese menya basi bolere ma kufunikira kakama.
3: Matoma makama kana piaka pingasa?
2: Nene kuminya bola kwazi ndatomana deja yamu.
3: Tava kutimu pontu msa pata mpira, msa menya, pontu msa imba, pitu mwato matane, tupangini makamaki chitankanu janu?
2: Ine bola ndatuma kupata nunga mnurange momo, nunga guardredi. Ndapa kupata guardredi mizizi nangombo pontu, za pita tempumbu inangombo, pabaliza pali mpuru na mwini. Nzeru zezeri za pabaliza zimina mizisia ya, mwini menya bola nkati, mwini bola ndi menya, dente, nzuzuno. Ntama mungalunga sunto kuhimba pitu, sunto kuhimba pitu tangwe, nsiku zino tina ikipatu. Então, a equipa que chega a dar mais de chegar a ter um campeonato daí. Então, ele como não muito bom, só comeu uma sensação que era um pira né. O cara que nem podia, caminhamos para o clube, vamos fazer a pesa daí. Da calamos dois, não na comissão, olha, ele vai passar, vamos vamos a curtir uma coisa em Pito, ele está aí, não falta o valor do truque, olha. Ele Pito ainda embarca chega a 2024, então sim, então, como a posse pena, uma sensação que era um pira, não morumba lá no campeonato, de calamos não arbitro a obas.
3: Apo mkonata njipi kundi ya kuti imu msaona kuti kufundishi ini ndisezi wambu mwadidi mwakuti birano msaona
2: kumenya bola ambu ndisa kuzulatu maningu sani kusakuzulatu kukuni kumeratu maningu anteleru njitina kumina kumera kuti podi nga kakuti idadi umbienda njitina kukuti shopna kukusirine basi kumenya bola kukuni kumeratu maningu kukuni kumera kukulu vya maningu
3: kufweka kulonga kuti kuimba pitu imu mkuchita ninga mnangu wache senzo kulonga kuti mkonde kalokulimira
2: ndi mwemu mwene singa kuchitra senzo kuti mkonde kalokulimira mwenye bola inga peseke mwende nemenya basi kuki pepi mpeka nunga kuni pimpumbu vya kuzinza mwene vya kuti kumera kuzinza kwa tuwazini mba kumenya bola koka
3: imu pia nusipia kusanzira tayo
2: ya kusanzira tayo mwunga funza kuti mkondo karichi mbani mwunga funza kuti mkondo karichi mpezi jibina zoeni usungu kumenya bola basi kuna mwana mkulu umeshi mungkazi kwa mwunaona ngumana bola mkumera basi mpia kuzinza
3: hapo pokulingana kuti mwanangu ache kumenya mpira ndi chinthu chibozi cha kunensa kakamu kodi njipi njira twera kuti munthu umbo kalembo wa mbiri pakuvikira pakumenya mpira wa mwendo mbuchita mbuluso kakamu
2: kumenya mpira wa mwendo kuti munthu kale na mbiri sipisi mpisipisi nangu tai so ku trainer tempo sene mkhaya mbuenda ku treno bola wonemenya makufunikira kakamu kuti asonga kuti mtombe kupata basa waliya chintu mkupata basa kala chironda se chironda napata basa tani enda umenya bola mkutrena se treno unamenya bola sasa wana kushkola shkola sire veri unapi niti pinafune wana tani mashungare veri anda kuna ngani intelijente mangi mashitangu yendi ura zumisa kaligadu na mali uvrune enda sasa wambu na bola bola kutingana asemenya mangi mashengbanu kutrena msayenda tani pinakabia kukumensa basa
3: mratume mwininga kutoma kugampa mpira penu kupata mpira mwakwa nisa kupatira miso waka mingasi
2: ini ndatuma patira mpira ma kwaze bairu muno mbiti kala mwana ngono dipoji bairu muno mkakuru bina bairu muno ya kubairu kwa tukunule ndamu nikagambira bairu watu Nyerere nikagambira aeroporto nikagambira vintu oito kumbikanunga nini kwa radadiyo ndamu pepali pida za malefi miti ndamu kuzulu kundagambira RCM ndagambira Dunavanti ndagambira akademika subu za seta tuwa subu vinti wano akademika ndampatira basi
3: pamiso kine pambutu zonsene zidapitemu njipi nsiku ya kuti imu nkabi kiduwala kuti mkadagampa mwachita pintu pia chipo
2: ine kuti nsiku inangu ikadagampeni mkadagampa nsiku inangu pavila pano kwasi murumbala pano tikadamenye tezezu nikadagampira nji kadagampira RCM ya kaminyana edukasao ndao diene kakalaparesi kakawon jogu ya tasa ndao diene mtazagampa edukasao tazainye saati kwasi ndi trash ndiyanteki ine ndakita kana peri mwanga nikadapaswa ndapaswa gape nikadapaswa kwasi mbalaji makaderu na radio mbozo wa racing sikweni ni siku lezo nene mbuta epa ndagampa meje mukutike kurike kakasho gwikuru maningi kurike gwada iduka sawa kabwana gwada radio damo kagampa maningi majogadura iduka sawa zini maningi akama jogadure azina ajidi okoka majani chimwana kondi goresa jeni kurike treji mwuyo mkonga kutelipa kale kawena kadapita primera parte mamika ndamba dumuka primera parte yon hombu ine minipitiratu majazi chikwana kondi goresa bida koza vigoresa bida pitene tae
3: Tuwele kukala mnangu wachi muntu wa dido kugamba mpira. Pinafunika ninji makamaka?
2: Pinafunika jakutuwa mangolonga kutindi ninji. Konda gopa, fontadi kukala babaliza pale, na kukontrola di bole. Kwa siku ilangani nabu bole na madidi makufuniki na makute. Mkwana kananti magopa, na fontadi kukala babaliza kutimu. Kwende gopa na muntu kutenga bwira na bola.
3: Tinga siya pakundu makamaka kugamba mpira. Mwalonga kote hinsi kuneda minyenemwe na iduka sampa bozi na radio ya panu paluani Murumbala. Imu mkunisa kujita pintu. Pia chipo. Apo pa masensi kero njipi nsiku ya kote imwe nkabi kuduala kote nsikuishi. Ah, ndikada menye mpira mbonyi antu. Akadada bwana pipikada chitini.
2: Disiku zizi njima nyingi. Mwenye soki nsiku inafunini ika nchibozi. Nsika minilonga kote nsikumbu ikada menyeni bola. Ma kufuniki na ndikari menya pa sambalendo. Sambalendo tukulunga ndikundi shinji ndimopea kwe kulini. Sambalendo mashikila kwa kwa sabi, mbitikila kwa sabi, mbitikwatiwa. Mbitikwatiwa kila mvila mwini pitinda kwa sabi, mbitikwatiwa, mbitika menya bola pa sambalendo. Siku ini rende nsikumbu ina kutipode nteo razi nika vita pa sambalendo. Azingeni maninga sadula shapeo basi na diende kani nandisa nifunza. Razi usa menya bola modelo sa muna kutipa. Pintu pensini pinamizi zi. Ndi orambu ya ndinzizi mbu na ule ndinzizi mbu. Masiku ene rembu ndi katapangisa pulusu mishu mpasa mbalendo.
3: Imu nkabi kuiduwala nsiku ni?
2: Nkabi kuiduwala. Tapakifu tafika pasa mbalendo kwazi. Anti ya 5 minuto wini sambalendo katika goro uja. Maidipo iti 10 minuto. Mbidi tamo mavira vorta. Mbidi wondro. Mbidi 1 minuto ya 5 minuto katipasa wini. Mbidi menya wondro 3 juu. Sipire mena parteni. Magono sene karanga.
3: Apo tendeni pangono tulongi na tangu ya kuimba apito. Ndeta ni siku zinu basi ni imuninga basi ya kuti mwaitomo ndi mkulu kale mkonata na makamaka kuimba pito. Sibechi kulura?
2: Kuimba pito usafunika kuraji. Tangu ya njio, tangu kwa imba pito, nisalunga kuti urazina kwa imba pito, usafunika kala muntu wantima wapansi, tangu kwa kuti ntima kwa pazuru na kuimba pito kina peza tena. Taki jogadore nga kwa kuti alinkampu, mara yivachemba sama kuilambu monsoro machimule bonfaa, kwa sababu tikana na sasa pensente kuna nangu kuna nangomba ndio sema kukupata kamiza mesafrika maningi ndinji kurekelera paciencia ini unga nangwa repito kwa kama mwa repito nkati muli kwazi ndiwe pai wa onsina limwe muli alipi wao ndio ananyindira wene ndio basa kuringa kawe pangono mkawa chira ivare ita pisa pesa na kuimba pito ta
3: hapo tava kote pachaka chitamala anaangu wanye kuminya mpira akadungunya kuti alipo anaangu penu miswaki naangu akadungunya kuti alipo anaangu akuti asagula nye kuimba pito mbako nisa mwanangu wache kuchita pionseni tuwira kuti nsoka ulu uda ajikira kuti akwa nisi mwanangu wache kodi mwanangu wache kodi kuona kuti ndichigoli mbwenye yu mbapo kanya ninga yu ndiakada mwanga kalantando
2: ndimumwe ni pepe kushitika mazinje ni majokadura zinje ni Murumbala muna sadungunya na tangwa pepe mashi china ngu anangwa sadungunya madungunya na pindu pia razao mwanyi pina ngu anangwa sadungunya pulike isuwa nyeswa pulike mzabizuwa kuti munu kabi funakulu za da sempe safunika kutaganya li mbozuwa kuti ife manu bola lefu da yeme nyadata aluza dividu pulike mgati muna damenya bola tae kulupadu sosa sena sabulisa arbitra basi muna arbitra tigulisa arbitra jitapira na seki mashi arbitra podi gulisa bola arbitra podi kunda chita pensa pulike arbitra samina bola mbaliza rai amina bola mbaliza na majuga dora gwari munga daveji mashi umenya bola so muni mbana arbitra pulike arbitra kuti gulisa talveshi ki arbitra alikuwa mbamali imu kwa ingwantu mkwene mwekana kulunga anza lako menya bola asa golesa diposhi msaza kulupa arbitra gulibwa nonseke ke mingi ninji ndipinu pina kupia kune sama ningi
3: mfeka kutipine ipi ndimumwe alipu wanangu wanye kuimba pitu kutasagulisa
2: miti maife antu tasiana podi lunga kuti simumu mwende majimwene ndimumwe mashpulu ki antu lunga kalunga kuti panabuka uchi paka kakaramoto nita unga zapamantu mbalo chita nzunzunzu chidipo chida vaweni ndimumwe nipoli kalavira dad
3: umakaunu pine ipi pinati pi kwanise mwanangu wache kumali isu ansambunu.
2: Ya na moda una pia wone na wana na sasa jua yeye pepe pina tipe chepe le proki ande kuna anango nsiku zina kufuna kuti aparali sui kuimba na tangu kuya pepe maji anga kakuti malangizo mbaka nanga na fulani chita o sampono Murumbala una chepe la pangono
3: tava pontu kulongo iripu misoke nangu ya kuti inabulikira mwanangu achintemba ya kuti ingafika panu paluani sanyozwa kakamu nditangwene yuo asakuera makamako kuliale apaluani.
2: Anteki makuru biana kwa nabuka mundhemba umu kazi njiku enangu watea sasipi ya kampionatu ilipakati mba tawapia au divi biaji kuti piko jitika pira wina sakoza rani asapi inda jaku minhabibu iravita mayaki chakachi nobebe pina modaro proki tirikuona kuti makuru biaji chakachi nundhemba mwana buru kila maningi panangu juwa ntara nabuera po ntua minduro nabuera makuru biana kwa mwana buka mfora mba nabuka mfora mba na
3: apo ya toma tine patubasa ya kulembira hiri miso katuera kuti kuchitinandu kundi pa masenzekiro ninganewa ndhemba bulikira panu paluani.
2: Ya, suma redama le itikakana ngumano para kuti antwa sasa nyire mbani ya nafuna pita mu kampionatu cha kachino. So, kwa klapu anangoja kuteka funa pagari kuti asie mazinao. Entao, ale analimira pia bola panu pa Murumbala mba parasi manga mutindiki le pangono panampinga. Pina pindu panafilipu sasa nyire abdiposh ni kachizuisu muradio kuti mantwa kwa besa kweza pagari mkunga kuti jinkini pina tekenye kamono Murumbala.
3: Penepi nkupangiza kulonga kote pinati tenepa kutumira lero tandu ili ikulu inati ikwanisi kukhala manja mwa ale makamaka a konseyo municipal
2: si pikufunika kuti pitepo kuti je kakhala mkontro weko kakhalunga tepo kuti devi tulonge na konseyo municipal kuti kampu munangu mudagomoka muli kuti awene ifunge taluveshi awene akulakulwa le angapi limirira podi khala mudono ne mashipuringwanto zatikhana information sets obire pepeta ima falanga kumalisa nkulonga kuti muno nzambezi ya muno apalo nseni ni asiye msampo kwenye patu irabindi vya kukupu wani vya kukupu nkunganji kudana nga safuna maningi kwa kukumwa kukumwa vitimentu ya pale sopu ndi pukandu ya pale ndipa bola ndao bola kwenye kushkola mseke kema ya pale zizuno kakusia masenze kilwana na kabwirefi na nduli ya kuminya bola mbatu ira maningi nduli mwazini pazi kutipina kupina peza ta pina pasa ma mibigwenyo manunguma kusogoro kupina kupina kupina kupina wangira wende chukuru maningi jemana chukusenzeka chukusondi bola na kushkola basa
3: chakumalisa zina
2: sinanga ndine Felzaru wa Delin
4: sinanga ndine Deviano Manuel Menez
5: ndi umwene masenzekero a paziko anachimwa musambola chakachino tukona chakutoma ndikonga kuti atoma makudembuka kudembukambo tapeva nduli muthangu makamaka kusowa nonga pili na chimira makubiri ya kusasanyira nao masenzekero mabodzibodzi taona makamaka chakachino pinati bikhavya kusiyana nonga masinziko dapita pakati hapa na chimera tasa Mosambiki ya kufuna kulonga tasa dapita chichino ndo taona kuti misoka mikulu yagwa pansi nonga menyana asua muna asongo na beira taona kuti ferufu ya beira ndio adagwa pansi pichimwana kuenda kumatasa dapita pa adamalawa hapo inafefi tutombe sikono kuti misoka hii nati bwere na mpamvu zinangu bipili kagnizefi kuti awa ni mashasha podi bweza ndu bwera nduli tikona kupita kwa amuna shingal ateti apitambu nantu mkati mwa masinzikiro awa pacha apa ziko mbonye mbitu sukwala tango makamaka Zambezia ne nsokambo bozo kutipangizambo kwe konkhabe bebe tukusukwala pikulu kakamwe mbonye masinzikiro fitu kakudikira tango ni masinzikiro aziku mwatu ndimwe musaoneka kuti azinjala na aluso kutipanangu chakoza kwa tambi tenda nao makamaka kubapita nantu nonga kusele sato ya Mosambiki apu ifi nongana Mosambiki kutoba kwa masinzikiro apa ziko na chibra Mosambola tukukala mbitidikira mwakukomero kutione kuti kuti chakachinu ferroviarda bera na bwera tani mashakena na bwera tani nonga gasa bea songa na bwera tani na maana angu pundi misoke na angu ila sasanyula kuti inafuna pita nangu break bull ina chakachinu alitani kusi tukala okomero kakamwe tangu kutoba kwa masinzikiro wawa
3: taona kuti nsokato wa macheji tukumkuba wa kwanisa kubudwa na muna au deyesu. Mukona tani makamaka iwa akachita umu na umu tuwele kuti ya kwanisa kubulikira na antu pampiki sana usho wa masinzekiru makulu wankati mwaziko inu. Mukona tani kuti pina ninsa ninji makamaka kuti ifembo tikundimbu mnangu waje kuchita mnangu waje paswe boss mbati bulikira pontu ninga makali wankati mwa masinzekiru nea. Pina ninsa ninji?
5: Makamaka ndikuona kuti mkati mwa provinsi ya Zambezia twapolola kuti bwerani muzoni chapia kapiwiri majeje apitamo mbakonda panangu solonga manute nsambi kuti koze pira mumwe mutakoza chitabuka pakwepa butabuluka po ta masinzuko dachitika na udesi ndi udesi songo ndi luani songo si ndi nzinda si songo ndi luani majaji ndi luani pano mukuba pano ndi luani ndi maluani makulu mukuba ndi konga ndi nzinda wachwiri pa nkati mwa provinsi ya Zambezia mbwenye tikona kuti chinanensa maningi hapa ine ndikafuna ikapa kwecha kodi bomambo ya provinsi ya Zambezia pepa sapipuruta nambo nongambo nungambo basambo kuti chikoni kuti langana ni provinsi ngakonda khala na nsoka limili ankati mwa nzinda inasweka ndi kobiri tangu pana bwera mampika nonga zezi zikulu goma isatambira kobiri ala anthu sabwera mbathamanga zaona mpira pepo sakhana nga kobiri na pinango pya kusiyana pina chitika po lero majeji ne primero de mayo ne anji pionse ne tili mbashu kabe kuti koza mbatete kafuna timbana mbuti kadafuna siya East Africa mbwenye tapichimwa na pontu basi tapichimwa na pontu tabwera pontu ndule apo lero chaka chapita ne uonekera mbuna nsoko bozi nkabe majeji ndikona kuti penu pinongwa majeji ndi kafuna kupisaka mwadidi kodi mukuba mwayo kininene kuti nakoza kutukatadi mukuba aende nkati mwa musambola pinati pikapya nensa kafunika kuti kupezera tangu apale natsikana anongwa misoke pisona anongwa muku anongwa ife amuna asonga anongefya wa akwata munakulo apale luso domingeji ndi amuna luso ambiri kakamwe manja likumenya mwemo akwapepe donefa makamaka majeji pana mpenu kusuwa kwa kobiri kuti kozambo sakambo amunambo alusombo apale aluso kutakozimu kuti kwatamba kwenda mu musambola penu mbwenye ifi nonga Zambezi tika kusukwala pionse nonga Musambula tinamvira ma provincia nangu mwenye Zambezi ya munu ne jogu ibozeni nkabi tukala kusukwala bukira pepo tangu majeji kuna kupita nao kumusambula
3: utongi ulikufoka pa kufuna makamaka kukumana nsoka kuti ukwanise munangu achikonesa mpambu upite nkati mwa masenzekero makulu nkati masikwino
5: ndimwemo utongi wa provincia ya Zambezi utongi wa Luan penu zindono wa gua mukuba ukanangu kuti ukusia pakundu nsoka wa majeji tangu kuti kupezera chinolongwa mpira ndi kobiri kobiri safunika kakobiri kupezera apo ife nkabembo nyaluswana langana provinsi onseni ya kilibi ya Zambezi ndi provinsi ikulu ya mbiri ya kutubirani muzono mwenye ni bozimbu kulubi soka ubozi pangisa penu udakamu primero de mayo penu udakapia vuta penu machijeni bako zambu kutilimiri ambu pakati pa masinzikero ampira pa ziko mwenye nkabe nebozi na kufunika kutu utonge hapa pia didi kutipanangwa akadamu kutsokuru hawa na kutipia nesa pasani mputu pasani mbuanzano wakozi patisabu basi tunu kutipina kalatani pia kapitatu piwiri ne soka ubozi kutuzambu limiri anonga Musambula nkabe pia kunesa kama kama Zambezi kupolola maka iye nkabe ilipo maprovisa nangwa ana misoka mitatu nonga maputu misoka mitatu teti misoka miwiri anakoza kalia pa kwecha buke anantu kumusambola ifi nkabe pia kunesa
0: Radio Msambike Zambezi
1: Pangwa nzuzuno za masu nzekeo Pangwa nzuzuno za masu nzekeo Pangwa
6: Terepano tafika mapeto nazo mpangwa zatu za masu nzekeo Ngafika nzizi utandatu zekeo jindi mpangwa za malingeno wa nchiputu kizi Mbulikila maputu sinda radu wa sambiki tinga mala kebedi na chimene zatu salimu tepa Atipasi mafalajite tangwi ya fasin. Tirina charcharamba Musa Maria.

Musa Maria Trekwenda Trepano Duzi na Nzizi utandatu wa zoche yora juwa mpangwa za mwingiro wa nchibuto gizi Bulikira Maputo Sinda Radio Mosambiki Trukuva Donkey Kajna Sakirima.

Chete kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni mamizimano kopeni feta fika sena tona yundi matu ya malongero nchi sena kukira panzizi wa pachiti chiti mpaka kufika panzizi ushano kumachibasa nanzanga Paulo Lopez kumichini wala inafemu masiku wa laro njangani nipano mwana Domingo sinanga mumbundini Antonio Domingos kande kote timize pano tenati tikwanisi kuzipaka nyimbo za ana nkati maziko ino zizubozi mpaka panzizi uwiri sankulani tukuimpeni zizi uwiri mpaka panzizi uwiri na upindi makumatatu nzizi wa mapungu masokolo nyimbo za kusiana siana kwana nzizi utatu na upindi makumatatu tukwanisi kukubuza tu hile pide chitakundi pakati pasubana ino zizi utatu mpaka kufika panzizi unai nyimbo za munu nzambezia panzizi unai mpaka kufika panzizi shano kumajibesi kwanisa kubere sototo machibesi zambezia kwa mkwanisa kumenya ntokozi mupereka mwenyikiru kuna bali na zinza musangula nyimbo zanu za pandima nyimbo za kukosi na njina kutondolo huku wa Vesera Radio na kutondolo huku safuna kuzisa sanyira na njitu mapulangeti muna nangefi vino akali ale kagumanika to mkete mkete akagumanika munsinde akagumanika munangwache pansi patata ale mabuswa kale mafumbi baba kubu kubu kutondola huku unati mkukwanisi munangwache kutonesa bintu bina angotayo kutondola kwa tekera Vesera Radio apo mkazunga kalamaka na mulomo na kutondola huku mamuna unamona biachi nya anenda kalimira pampeta baba na kutondola huku munangwache wadwa ya kutondola mkutubwela na muzaoni akuchita tetemera mamuna nkulu hawa mulomo pa nyumba kutawa mulomo Vesera Radio sawa sawa mbapondo mamuna ungakala na mulomo mkaza sachita biachi nyama unamuna pa nyumba pa ndikani basi pa nyumba pa vizinyu basi makani wawa kwa mwenenda kakala pa nyumba na baba tayo mwenenda kakala pa nyumba na mama tayo tangba chinjanji kalapa oneka chakuipa safuna munangwache kukazika na pansi mjesa na ntondo trakwenda FM trakwenda pangono mpaka kufika panzizi wa kukumula

Timweze pano tinate tikwaniseto Pangiza chinyimbo chiswa chanchesa ushu BG Bernard Gaspar Alkuimba makamaka wandisi ya ndeka Nyimbo itwa ishi Tinate tikwanise kuidzimula panse kuyalaro Tinate tifeponto kuimba kwa Mr. Samu

Tava kuimba kudichita Pedro Lamek akulu walonga ati mafundu mawili ndiwa na wanga ati pana mwinji wa kundizonda, pana mwinji wa kundizonda vasara radio.

kwenda pangono pangono kudadamira nzizi wazi kumachibesi. Nimbo za kupakwa. Nachimera Mr. Samu Bulkire nkati mwainu studio radio Mosambiki.

0: mafungiro wanosiyana. Ona chanzi mwana Mugabe. Ayayaya wamenywa ntoko zalo mulipo.
1: Ndilipo ndilipo bondia bondia.
0: Machipesa dede zina mkulungira kupi nkoma.
1: Salungira kuno kwa pasura distritu dere.
0: Distritu ya dere pasura.
1: Si pasura si via, via Kalini.
0: Chisa cha Kalini hapo trikona distritu ya dere. Tupangeni tu mupita tano machiwesa laro.
1: Ya machiwesa laro mangwana ya kwenda greja.
0: Mangwana tani baba kwa cha lero. Lero ndi nziko kumi na zitandatu.
1: Kwa cha zita ya kwenda greja.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Nyimbo inafune mujepi?
1: Hii nyimbo inafune ndipunga ufinu.
0: Jose mpunga ufinu.
1: Ehebe papa ene nja kumukumfulo papa.
0: Jose mpunga ufinu na nyimbo ipi makamaka sulo.
1: Ehebe sulo si adamanga sulo kuchinjira kwache.
0: Ah, adamanga sulo kuchinjira kwache.
1: Si.
0: Ndimbu ya gamba munchera nanchichwa nyemba. Ayayayayaya wagwa ntokozi. Unga ditora zeni zinga fungine. Ae shamwari. Apambiro wano siyana. Alo mulipo.
1: Bondia.
0: Bwezani volume radio?
1: Ni tabweza ja.
0: Mhm. Zina mkulongera kupi nkoma?
1: Eh mkulongera dikulongera kumuno ni kwa dala. Bairo Mola.
0: Pachisa cha Mola mbwal mutiritwe ni kwa dala ndietani ni kwa dala.
1: Ah. Si tulikwenda munga kuti pheza pangono pangono pino mbwe ku radio.
0: Kuno chanza rei nkabe chakunesa pamuna nkulu.
1: Yes.
0: Ngeni nyimbo inafune mujepi?
1: Eh, nyimbo inafune nja Mr. Mauro.
0: Mr. Mauro?
1: Wana wa Morombala. Na nyimbo yake kuti. Ndingakala. Saka nyerezira kuti muntu angafa. Unendao, ndiku kunienda wene.
0: Mauro kufa? Akuta baba.
1: Obrigado, vai.
0: Trizani basi na kutiporta na?
1: Patani basi adibi. Tikugona bana tepa tukutavi na bana na mamanga. Na mamanga ncheka bana hapa tepa tukutavi na bana.

0: Terkono kotomenyo ntoko zalumu lipo.
1: Hello.
0: Zina mkulungira kopi nkoma.
1: Zina nga nilipe gritu yornecho bukira kuno luwani ya Morombala distritu ya Morombala chisa cha kumbapo chisa cha mpunga mamunankuru.
0: Chisa cha mpunga kumbapo?
1: Kumbapo mamunankuru inde.
0: Tungani tu mkupitata animasi kupeni wachibesi ya laro?
1: Machibesi ya laro tukupita madidi kungacha tepa mamunankuru tukupezeka kutifuna tipite mbutu ya greja.
0: Ndimo.
1: Kutoka kwa greja tipeze kipa nyumba paro timbicheza na familia babo za mwanakuru. Peno mbwe mwe radio mwanakuru.
0: Kono yiku radio nkabe chakuno nsupeno nkabe chakunensa. Nanje tu.
1: Hinde.
0: Tisakalo kukumero tingafa kutuwa mwanakupurtana mabasa tu ishi ninga sena.
1: Hinde mwanakuru ife kuna tukukarate likumero mwanakuru ife kuna tingafa timuronga tepo. Tukukumero andife mwanakuru ndifu ife kuna tisa jamurumbala kuna mwanakuru.
0: Ndimo.
1: Nyimbo mamunankuru.
0: Nyimbo inafune mwinjipi?
1: Nyimbo inafune ni mamunankuru ndi Zao Mineji. Na nyimbo zake zonsene zide nde.
0: Izao Minezish.
1: Izao Mineji. Kwa kere nyimbo inafune mweka mamunankuru nyimbo ya Zao Mineji mamunankuru.
0: Takuta baba pitrisani tinati tifufuzi nyimbo da pembemwe.
1: Inde mamunankuru basa ya didi mamunankuru petriti ernesho burukira kuno chisa cha kumbapo chisa cha mpunga chino mamunankuru.
0: Takuta mbuye petriti ernesho burukira mpimba za kumbapo. Papaso tai.
1: Kwa mpaso sisi mamunankuru zata menti.
0: Ndimo. Takuta mamunankuru petriti zani basi na kutipurutana.
1: Brigadu mamunankuru basa ya didi.
2: Takuta mbuye petriti ernesho burukira kumbapo.

0: Amenyo ntoko zalo mulipo.
1: Njabo ndi ambuye.
0: Amachipesa didi sina mukongera kupi nkoma.
1: Ilare Luigi Bulkira kuno. Chisa cha Kalini district ya Mpeya.
0: Ilare Luigi Bulkira Kalini chisa cha Mpeya.
1: Sisi mbuya.
0: Aha, tupangeni mamula nkolo.
1: Epa kukacha, siku geresha basi.
0: Ngabi chakunensa.
1: Ngabi mbuya.
0: Kana matira mulungu.
1: Kana matira mulungu chiposi. Babasa kumunda basi ya mara mbuya sumana.
0: Siti nebo.
1: Kena mbuya mkuradio.
0: Ah, ifi kuradio banu. Kina makani ifi. Kina makani ifi.
1: Kukubesera ni. Kukubesera ni maningi.
0: Ifi panu zino kumpunga munga timbira basi ene.
1: Basi mbuya.
0: Radio isiano ishu.
1: Ili na efedevo ii. Sangona kumiso lombu ya gati.
0: Radio si mbumba.
1: Mbumba basi.
0: Mbumba si radio.
1: Basi mbuya.
0: Waa. Bila kuna kala mbumba radio ishi mbila jimi kwa bano.
1: Ngabe ngabe.
0: Ngabe.
1: Yorache mbuya.
0: Mabasa atu wale kufika ninga mbuna funika kwa neku.
1: Atavwe kama didi maningi. Saka ninga alipalu warapa.
0: Gudu.
1: Gudu mwadidi.
0: Uyu anapita mwana dimingu.
1: Sabesera na mingi mbuya domingo haibuweza mwano. Nengi kazu ngabe. Ngabe mbuya.
0: Ndiraji ukulish.
1: Juu, emi mbuya siraji ya tungara.
0: Wa, pia kama kumashanu na chibozi, si mkwente nyu anush.
1: Bara kamungwene ja, wa, asato mambo ja.
0: Akubesera kutumambo muna mpache sisi bozi bozi.
1: Bozi kusanguli kama.
0: Kinalongantu kutuwa nkabe. Kubuka imvi ngutunda. Wa, baraka ni mundu. Tai.
1: Ngabe akara atunda iye. Baraka mundu debo hii. Ngabe akwa mambo.
0: Ndimo.
1: Iwarache mbuya.
0: Tupange ni nyumbu na funi mjipi mwana mkulu.
1: Uya hili nyumbu. So nika funaini ya tazi.
0: Tazi.
1: Tazi. Atia unga wanakuti hapa ja. Kazanga. Bana hivi iwe kamiza nye.
0: Haa, nsambu achu no Kristina.
1: Kristina, nsambu ono wambuta.
0: Haa, Kristina mwana ushu.
1: Mwana alimale maninge.
0: Haa.
1: Mwana chenguya.
0: Si mwana achina pima pina na chita njibu mtefi bani.
1: Gabe forma, nito ti doro merenitepa. Anzangambu haikupita tepa, pikuku utaondo.
0: Aba, tenepa imo mkuchita longba, mnangba aje. Waa, daka kuti mundu wa safa na kulongiwa. Waa, mkada.
1: Hihihihi. Ida kwa na kulongiwa tepa.
0: Ah, kuti imunatumiri ya kulonga nkabe pangana taya. Bunyeza kuti rajo njache taya.
1: Ipe unajipite mbo.
0: Hehehehe.
1: Brigado mbuya mara za tarini.
0: Takuta baba, pitrizani basi na kutiportana.
1: Brigado.
0: Na atiti nsuku mifi Kristina huyu.
1: Tuku meni nengo teo anda mamangira kamiza teba nchunu.
0: Ndi mumu mna nkolo takota.
1: Brigado.